0: ar jie ūdžiant vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

0: Your husband is coming.
1: Reklama. Eurocos outlet atsidarė. Kasdien nuo 50% nuolaidos grožio prekiams. Garsus prekių ženklai. Dar geresnės kainos. Tik Urmo prekybos miestelyje Kaune. Pramonės prospektas 16.

Reklama. Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Kągi turim jau trečiadienį, kaip greitai laikas bėga. Reikia pripažinti, ir vasara tuoj baigsis, bet kol dar turime laiko, dar visos pilnos dvi savaitės, neskaitant šios, iki pat rugsėjo pradžios, tad naudokimės ir mėgaukimės tą vasarą. Aš kalbu, žinoma, apie spūstis, kurios tikrai anksčiau ir vėliau sugrįš į Kauną. Šiuo metu dar mėgaujamės tuo gana ramesniu eismu. Šiuo metu vakarinėme aplinkelyje ir Islandijos plente didelių spūsčių tikrai nefiksuojame. Nėra verta paminėti, pavyzdžiui, automobilio plentą galima tikrai pravažiuoti neblogai. Pramonės prospektu link Borovos sankryžos nuo Saulėtekio žiedo gal ir tekstant šiek tiek pastoviniuoti, bet tai būtų viskas, avarijų didelių nefiksuojame. O jeigu kažką įdomaus savo kelyje matote, numeriu 06 11 42 22 2, galite su mumis susisiekti. Taigi turime 12 rugpjūčio dieną, šiandien vardo dieną mini Radegunda, Laimonas, Laimona, Klara ir Radė. Sveikinimai vardo dienos proga. Šiandien taip pat yra minima tarptautinė jaunimo diena ir pasaulinė dramblių diena. Šiandien taip pat yra minima. Tai va tokia graži rugpjūčio 12-oji. Ji bus pažymėta puikia muzika, žinoma, kelyje radio eteryje. Taip pat čia valandą jūsų laukia orų prognozė. Kelyje radarą jungsime kiek vėliau. Na, valandos pabaigoje ryto jėgagrais. Aš noriu patikoti, kad esate kartu. Likti kartu su mumis, susigirdėsime neužilgo po trumpos muzikinės ir reklaminės pertraukėlės orų prognozės metu. Visiems linkiu gražaus, lengvo ryto.

0: реклама.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroli Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
2: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
3: ProBro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. ProBro –

Na, dabar metas orų prognozijai. Šiandien Lietuvoje sinoptikai lietaus neprognozuoja. Vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus taip pat nesulauksime. Vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Penktadienį sinoptikai lietaus irgi neprognozuoja. Vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, o dieną iki 26 laipsnių šilumos. Savaitgalis tikrai gana neblogas. Nusimato, orai turėtų būti gražūs, sausi be lietaus ir gana šilta, tai tikrai galima paplanuoti, kokie išvykai gamtą šiuo metu Kaune. Saulėta 11 laipsnių aukščiau nulio, gaivu iš tiesų laukia. Tai jeigu ruošiatės išeiti į lauką, rekomenduočiau taip lengvai, bet su ilgom rankovėm. Na, mes tikrai judam toliau su vaikia ir gražia muzika. Likite kartu.

Mėly bičiuliai, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, o ne spūstyje už Nemunės gatvėje, nes čia kelio darbai prie Skulo degalinės. Apie tai mus informuoja mūsų klausytas Dmitrijus, judant link Santakos tilto, link Kėdainių tilto, ta kryptimi, tad būkite apie tai informuoti. O plačiau detaliau išsamiau apie spūstis ir kitus smagius Kauno eismo situacijos reikalus pakalbėsime kelyje radare. Jis neužilgo po muzikinės ir reklaminės pertraukėlės.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
4: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
6: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
7: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.

0: Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Metas kelyje radarui ir pasidalinsiu tą informaciją, kuri pasiekė mane dar iki kelyje radaro, tai galbūt girdėjote, galbūt ne, tai primenu, jog Užnemunės gatvėje prie Skulo degalinės intensyvūs kelio darbai ir nemenkas spūstis nusidriekė, judant žinoma link Aleksoto tilto, link Santakos, na, ar Kėdainių tilto, vėlgi dar turbūt nėra aišku nei kur apžvalgos ratas turės, ar koks čia oficialus pavadinimas šito tilto, girdžiu ir vienaip ir kitaip jį vadinant, man visai neblogai Santako šiaip skamba, prie ko čia tiek Kėdainiai Kaune, o šiaip Islandijos plentu dar važiuojant link Vilniaus, nereikės jau visiškai sustoti, čia labai blogų žinių tikrai neturime iš šio kelio, tai gero vėjo visiems judantiems vakarinė aplinkelio link Islandijos plento, taip pat važiuojant ir Utenos gatvė link Savanorių prospekto, turime spūsti Birželio 23-osios gatvė, čia laukiame tų kelio darbų pabaigos, labai labai laukiame, žinokite, tai jeigu įmanoma, apvažiuokite šią gatvę, paieškokite alternatyvių maršrutų, teks pastaviniuoti ir judant pramonės prospektu nuo Saulėtekio žiedo link Muravos sankryžos, o pačiame mieste na, gana toks ramus rytas apart puikiai mums žinomų vietų, tai yra patekimo į Čiurlionio tiltą nuo Minkovskio nuo Piliakalnio gatvės, ten pareikalaus jūsų kantrybės šį kelionę, taip pat judant Breslaujos gatvę link apart puikiai mums žinomų vietų, tai yra patekimo į Čiurlionio tiltą nuo Minkovskio nuo Piliakalnio gatvės, ten pareikalaus jūsų kantrybės šį kelionę, taip pat judant Breslaujos gatvę link Baršausko tunelio gatvės

kad baigėsi ta istorija su Marijampolės plentu, jeigu gerai atsimenate, čia pavasarį, vasaros pradžioje buvo labai labai skaudu net kartais klausytis tų tokių pranešimų, kad ir valanda ir pusantros yra prastoviniuojamas pustie, tai smagu, kad tai baigėsi, o mes tęsime toliau šį gražų rytą su muzika ir gera nuotaika, lengvo ryto visiems.

0: Reklama.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
4: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
5: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irvin, Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.
6: Radio stotis.

šį trečiadienio rytą, puikus trys jums lietuviškų kūrinių pasiūlymai, tai gal prisiminkim šitą bendrą Justino Jaručio ir Jessicos Shy darbą.

0: Turim tris pasiūlymus, noriu sulaukti jūsų balsų, jūsų nuomonių.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
2: Tikrai taip.
0: Malonu girdėti, Vitalijau, jūs. Kuri daina jūsų favoritė?
2: Už antrą.
0: Už antrą. Ačiū jums, gražaus ryto.
2: Dėkui, iki.
0: Iki. Na, be Augustė, kartu su Senjasa, jų bendras darbas, kvadratinė galva gauna Vitalijaus balsą. Gerai, laukiam ir daugiau jūsų skambučių. Labas rytas. Labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Kuo vardu?
3: Petras.
0: Petrai, malonu jūs girdėti. Kuri daina jūsų yra favoritė?
3: O mano yra trečia.
0: Trečia už G&G sindikatą. Ačiū jums.
3: Iki.
0: Iki. Aš tikėjausi, kad yra potencialo ir G&G sindikatui nunešti šitą rytoje gagroje rubriką. Gerai, ir laukiam ir daugiau jūsų skambučių 0374222. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
4: Paulius.
0: Pauliau, jūsų balsas, kuriai dainai?
4: Už sindikatą.
0: Už sindikatą. Gerai bus, ačiū jums. Iki. Viskas, mili bičiuliai, turime nugalėtoje, tad judame su G&G sindikatu iki pat 8 valandos. Žinių, gero klausimuose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 8 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Trečiadienio pavakarę Lietuvoje bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą. Vilniaus universiteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininko Vido Dobrovolsko teigimu, mėnulis uždengs apie 85% saulės disko. Lietuvoje viso užtemimo stebėti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus saulėje nusileis. Mokslininkas rekomenduoja reiškiniui stebėti rinktis aukštesnę vietą su kuo atviresniu vakarų horizontu. Viena palankiausių vietų galėtų būti pajūris. Premjeras Mindaugas Sinkevičius trečiadienį lankysis oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone, kur domėsis, ko trūksta oro gynybai. Anot jo patarėjo Gedo Saligos, gynybos stiprinimas ir efektyvus. Investicijų į gynybą panaudojimas vienis svarbiausių Sinkevičiaus prioritetų. Finansų ministerija vyriausybei siūlo nepritarti parlamentarų iniciatyvai didinti mokesčius loterijų ir azartinių lošimų organizatoriams bei pastarųjų licencijų kainą. Ministerijos teigimu mokesčio tarifas už lošimus automatais, stalo lošimus, bingo totalizatorius, lažybas ir nuotolinius lošimus nuo 2025 metų jau buvo didinamas nuo 20 iki 22%. Rumunijos kariuomenės narai sunaikino du Gerbera tipo dronus, kurie buvo rasti plūduriuojantys netoli dujų objekto šalies išskirtinėje ekonominėje zonoje Juodojoje jūroje. Antradienį pranešė Rumunijos gynybos ministras Radu Mirucie. Apie tai rašo portalas The Kyiv Independent. Dronus apie 90 jūrmylių nuo Konstancos krantų netoli jūrinio dujų projekto Neptune Deep aptiko tame rajone darbus vykdantis civilinis laivas. Socialiniuose tinkluose nurodo Radu Mirucie. Į rajoną buvo išsiųstas Rumunijos pakrančio apsaugos laivas, kur pareigūnai identifikavo du plūduriuojančius dronus ir papildomas nuolaužas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas 31 neteisėtas migrantas. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 88 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį užkardyta 11 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau kaip 1100 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Реклама.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. O autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskio gatvė 130, jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
4: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodiją liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika. Kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.

0: Rytas kelyje. Mėly bičiuliai, tai jau antroji laidos. Rytas kelyje valanda, man smagu sveikintis su jumis. Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte, judame toliau su puikia muzika. Ir dabar trumpai apie eismo situaciją. Pasikalbėkime, gal pradėkime nuo arčiausiai studijos esančio reikalo. Tai kaip ir kiekvieną rytą, birželio 23-osios gatvėje link ortopedijos technikos judant turime nemažai spūsčių, taip pat į birželio 23-osios gatvę patekti nuo Savanorių prospekto. Nusidriekė eilė automobilių, tai jeigu tęsite savo kelionę centro link, laikykitės pirmos eismo juostos ir pravažiuokite tą eilę automobilių. Taip pat link Savanorių prospekto yra spūsčių Utenos gatvė važiuojant, verta paminėti būtų taip pat ir Užnemunės gatvė, čia sulaukime kiek anksčiau pranešimo apie kelio darbus prie Skulo degalinės, tai nusidriekė spūstis link centro, judant link Aleksoto tilto. Vakarinis aplinkelis ir Islandijos plentas šį rytą ramiai. Tad galbūt pakalbėkime apie kitus dalykus, jeigu ieškote patikimų gydytojų specialistų, turiu jums puikių žinių, Kaune nauja, na, apie viską tuoj pat išgirsite, žinoma, klinika.
1: Reklama.
0: Familija klinika. Jeigu gerai pažįstate familiją optiką, tai jį plečia rūpestį ir jūsų sveikata. Pačiame Kauno centre duris atvėrė nauja familija klinika. Tai viena moderniausių gydytojų specialistų klinikų Baltijos šalyse. Čia jūsų laukia patyrę gydytojai, pažangi diagnostika ir platus paslaugų spektras. Nuo oftalmologijos ir sausų akių gydymo iki lor, dermatologijos, ginekologijos, klausos, priežiūros ir laboratorinių tyrimų. Viskas vienoje vietoje. Familija klinika, Šventos Gertrūdos gatvė 37, registracija familija.lt.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Kaip tave Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
4: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
5: ProBro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. ProBro.
6: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
7: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
8: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
9: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė. Pribunsko 2 naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai 2 su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625 02 108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
10: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

Lietuvoje 8 valandos ir 24 minutės, metas orų prognozijai, šiandien Lietuvoje be lietaus, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus nebus, taigi sinoptikai vėjas iki 11 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Penktadienį jokio lietaus, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, Na, o dieną iki 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 15, Kaune 12, Vilniuje 13 laipsnių aukščiau. Nulio, grįžtame prie muzikos.

0: Mėly bičiuliai, galbūt išgirdę orų prognozę, kad į savaitės pabaigą orai visai neblogi numatomi, jau planuojate kokį trumpą pabėgimą iš miesto, trumpas tokias atostogas, turiu jums puikų pasiūlymą. Ir tas pasiūlymas čia pat Lietuvos pajūryje.
1: Reklama.
0: Paklauskite savęs, kada kažką paskutinį kartą nuveikėte spontaniškai. Be ilgo planavimo, 10 skambučių ir bendrų kalendorių derinimo. Kartais atrodo, kad net poilsį bandome suplanuoti taip kruopščiai, jog galiausiai net tam poilsiui nebelieka laiko, o juk vieni geriausių prisiminimų dažnai gimsta tada, kai sprendimą priimame tiesiog čia ir dabar. Žinote, ar ne, tą posakį, kas nerizikuoja, negeria nealkoholinio šampano. Tai jeigu šią vasarą svarstote spontanišką savaitgalio išvyką, verta pasižvalgyti į All Seasons Palanga Apartments Palangoje. Čia laukia lauko baseinas, terasa, sodas, jauki aplinka ir poilsio erdvės, o netoliese paplūdimys bei Palangos lankytinos vietos. Kartais te reikia vieno sprendimo, kad paprastas savaitgalis taptų mažomis atostogomis. All Seasons Palanga Apartments rasite sinagogo 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete allseasonspalanga.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.

0: devine să șimță cungiu sporto.
1: UEFA Čempionų lygos trečiojo atrankos etapo atsakomosiose rungtynėse Kauno Žalgirio futbolininkai pralaužė Kroatijos čempionų Zagrebo Dinamo gynybą ir pelnė įvartį, tačiau galiausiai 1-2 pralaimėjo svečiams ir bendru rezultatu 1-7 baigė pasirodymą šių metų atrankoje bei pratęs savo pasirodymą Europos lygos kvalifikacijoje. Tad ketvirtajame UEFA Europos lygos atrankos etape kauniečiai susitiks su Hradec Kralovais, Čekijos arba Stambulo Bešiktaš poros nugalėtojais. Pirmosios rungtynės rugpjūčio 20-ąją bus žaidžiamos išvykoje, o Dariaus ir Grėno stadione Dvikova vyks rugpjūčio 27-ąją. Monako, AS Monako komandai gera žinia. Į kovą dėl galimybės įsigyti klubą stoja dar vienas investuotojas. Jau antrasis. Andoros investuotojų grupė Clayton Sport kartu su legendiniu futbolininku Ronaldinho pateikė oficialų pasiūlymą perimti komandą. Naujieji investuotojai yra pasirengę padengti 2,5 milijono eurų skolą Eurolygai, o komandos sąskaitoje surinkti bent 5 milijonus, kuriuos galėtų pateikti Prancūzijos nacionaliniam valdybos kontrolės direktoratui. Lietuvos vaikinų iki 16 metų rinktinė sėkmingai peržengė 8-finalio barjerą Europos čempionate. Mūsiškiai rezultatu 80-72 nukovė bendramžius iš Italijos. Nuo ketvirtfinalyje lietuvių lauks Vokietijos rinktinė. Slovenijos Celija dramatiškoje dvikovoje iškovojo vietą paskutinėme UEFA Čempionų lygos atrankos etape. Namuose žaistose rungtynėse Celija 2-0 palaužė Armenijos Ararat Armeniją, o kadangi pirmosios rungtynės Armenijoje baigėsi 2-1 šeimininkų naudai, bendras dvikovos rezultatas 3-2 Slovenijos klubo pergalė. Rungtynių startinėje sudėtyje žaidė visi trys Celija atstovaujantys lietuviai. Pijus Širvys ir Armandas Kučys aikštė išbuvo iki 69 minutės, kai abu buvo pakeisti vienu metu. Artemijus Sutiškinas 64 minutę gavęs geltoną kortelę sužaidė visas rungtynes iki galo. Na, o tai ir buvo 90 sekundžių sporto, gal net kiek ir daugiau, buvo visai svarbių naujienų, norėjau jas visas jums perskaityti, nuo plačiau detaliau išsamiau, apie sportą išgirsite vasarą kelyje laidoje, grįžtame prie muzikos.

Šiandien miesto pulso rubrika šiek tiek susijusi su sporto naujienomis, kurias girdėjote neseniai vakar. Kaune vyko susitikimas tarp Kauno Žalgirio futbolo komandos ir Zagrebo Dinamo. Ir kartu su Zagrebo Dinamo atvyko viena iš aršiausiai žinomų fanų grupuočių Europoje BBB, taip jie pasivadinę. Ir Laisvės alėjoje, žinoma, buvo sutelktas padidintas pareigūnų dėmesys. Na, neapsiejo šios rungtynės be policininkų palydos jau nuo vakar vidurdienio įprasta Laisvės alėjos ritmą, sumaišties įnešė būreis marširuojantys Balkanų sirgaliai. Zagrebo Dinamo sirgaliai žinomi kaip Bad Blue Boys, tai blogieji, mėlynieji berniukai, lietuvių kalbai čia vertas. Jie visame pasaulyje garsėja itin audringų palaikymų, griežta ultrų kultūra ir dažnais skandalais. Na, o aršus futbolo fanai Kauno policijai nenaujiena ir vakar viešai tvarkai užtikrinti miestos buvo padidintos Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pajėgos. Patogiai Laisvės alėjos kavinėse įsitaisiusius svečius iš Zagrebo stebėjo akylos Kauno pareigūnų akys. Na, ši grupuotė laikoma viena iš pavojingiausių ir agresyviausių futbolo huliganų grupuočių Europoje. Jie dažnai įsivelia į masinės muštinės su varžovų fanais ar net policija. Pavyzdžiui, 1990 metais jų sukeltos masinės riaušės rungtynėse prieš Belgrado Cervena Zvezda yra laikomos simbolinė Jugoslavijos karo pradžia. Na, teko paieškoti kažkokių pranešimų apie neramumus dėl šių sirgalių, bet nieko konkretaus tikrai neradau. Atrodo, šį kartą sąmoningi buvo tie sirgaliai ir nepateisino savo Bad Blue Boys, jie jau gal Good Blue Boys tapo Kaune. Smagu tai turbūt būtų pranešti. Na, o šią naujieną radau Kauno dienoje. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
2: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietė su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
3: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irving Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.

Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, o ne kokie nors spūstyje Kauno keliuose. Šiaip turime kelio darbus už Nemunės gatvėje užfiksuotus. Čia sukelia nemažai problemų automobiliams judėti Aleksoto tilto link. Tai dar yra ten spūsčių, mėly bičiuliai, apsišarvuokite kantrybę. Taip pat jau Raudonvario plentu centro link judant susidarė spūstis, ypatingai dėl patekimo į vakarinį aplinkelį. Tad jeigu centro link antrą juostą imkite ir turėtų būti viskas gerai. Štai tai Islandijos plente be didesnių spūsčių. Teks šiek tiek pastoviniuoti judant Utenos gatvė Savanorių prospekto link ir Breslaujos gatvė Maršausko gatvės ar Tunelio gatvės link. Jeigu kažką įdomau savo kelyje matote, nepalikite manęs nežinioje, bendraukime mobiliąją liniją Facebook'u ar Instagram'u. Grįžtame prie muzikos, susigirdėsime 9 valandą žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos metas Kelyje radijo žinioms. Trečiadienio pavakarę Lietuvoje bus galima stebėti dalinį Saulės užtemimą. Vilniaus universiteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininko Vido Dobrovolsko teigimu, mėnulis uždengs apie 85% Saulės disko. Lietuvoje viso užtemimo stebėti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus Saulė nusileis. Mokslininkas rekomenduoja reiškinių stebėti rinktis aukštesnę vietą su kuo atviresniu vakarų horizontu. Viena palankiausių vietų galėtų būti pajūrys. Premjeras Mindaugas Sinkevičius trečiadienį lankysis oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone, kur domėsis, ko trūksta oro gynybai. Apie tai BNS nurodė jo patarėjas Gedas Salyga. Anot jo gynybos stiprinimas ir efektyvus investicijų gynybą planaudojimas vieni svarbiausių Sinkevičiaus prioritetų. Finansų ministerija vyriausybei siūlo nepritarti parlamentarų iniciatyvai didinti mokesčius loterijų ir azartinių lošimų organizatoriams bei pastarųjų licencijų kainą. Ministerijos teigimu, mokesčio tarifas už lošimus automatais, stalo lošimus, bingo, totalizatorius, lažybas ir nuotolinius lošimus nuo 2025 metų jau buvo didinamas nuo 20 iki 22%. Rumunijos kariuomenės narai sunaikino du Gerbera tipo dronus, kurie buvo rasti pluduriuojantys netoli dujų objekto šalies išskirtinėje ekonominėje zonoje Juodojoje jūroje. Antradienį pranešė Rumunijos gynybos ministras Radu Mirucie. Apie tai rašo portalas The Kyiv Independent. Dronus apie 90 jūrmylių nuo Konstancos krantų netoli jūrinio dujų projekto Neptune Deep aptiko tame rajone darbus vykdantis civilinis laivas. Socialiniuose tinkluose nurodė Radu Mirucie. Į rajoną buvo išsiųstas Rumunijos pakrančio apsaugos laivas, kur pareigūnai identifikavo du pluduriuojančius dronus ir papildomas nuolaužas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas 31 neteisėtas migrantas. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 88 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį užkardyta 11 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisė daugiau nei 1100 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS atsiųstą informaciją, na, o kitos naujienos 10 valandą. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.
0: Rytas Kelyje.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
5: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbam ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
6: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
7: 100 pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
8: Rugpjūčio 14 ir 15 dienomis Tado Ivanausko Obelynės sodyboje sutikime Respublikinėme folkloro festivalyje Obelynės žolinė. Tarp 100-mečių medžių skambės net 16 folkloro ansamblių ir kolektyvų dainos, sutartinės, kanklių muzika, šokiai, rateliai. Į šventę atvyks ir svečiai iš Latvijos. Lankytojų lauks žolynų mugė, autentiškų skarų paroda, spektaklis apie duonos tradicijas, edukacijos ir diskusija apie tradiciją su Loreta Sungailiene. Atraskite gyvąją tradiciją Obelynės žolinėje.

0: Rytas kelyje.
1: Kažkaip beklausant šios legendinės hiperbolės dainos, pasižiūrėjusi kalendorių, liūdna šiek tiek pasidarė, atrodo, ta vasara labai labai greitai prabėgo, turime jau rugpjūčio 12 dieną, o čia jau trečioji laidos Rytas kelyje. Valanda, tikiuosi, kad jūsų laikas puikus, kad kokie nors pūstie šiuo metu nestoviniuojate, na, pavyzdžiui, už Nemunės gatvę važiuojant link Aleksoto, čia kelininkai mūsų paskutiniais duomenimis prie Skulo rimtai pasidarbavo, ir yra kliūčių kelyje, atvykstant nuo vakarinio aplinkelio teks pastoviniuoti, bet pačiame vakarinėme aplinkelyje be didesnių spūsčių, ramu ir iš Islandijos plento šį rytą, tai smagu, smagu, kad taip yra šį trečiadienio rytą Kaune. Tad, mili bičiuliai, grįžtame prie muzikos, na, jie po trumpos reklaminės pertraukėlės pasirodys ir girdėsi, žinoma, kelyje radio eteryje. Šią valandą taip pat su jumis pasidalinsiu orų prognoze, turėsime ir vasaros topų istorijos rubriką, na, o jeigu kažką įdomaus pamatysite savo kelyje, lauksime jūsų pranešimų mobilia linija Facebook'o ar Instagram'o. Visiems lengvo ir gražaus ryto.
0: Radio stotis. Kelyje.
2: Reklama.
3: Vandalai subražė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskio gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
6: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaika rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.

Orų prognozė ir šiaip tikrai neblogų žinių turiu jums, jeigu planuojate šiomis dienomis, na, aktyvų laisvalaikį, tai orai tai turėtų leisti. Šiandien nelis, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį be lietaus taip pat, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Penktadienį jokio lietaus, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, na, o dieną iki 26 laipsnių šilumos. Savaitgalį taip pat, o lietaus sinoptikai neprognozuoja, bet konkrečios informacijos dar neturime, o šiuo metu saulėta Klaipėdoje, saulėta Kaune, Vilniuje taip pat saulė, Klaipėdoje 19, Kaune 15, Vilniuje taip pat 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: Podcast.
1: Радио 110.
2: Реклама.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MK5C Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
7: Aš myliu knygas, knygos LT.
8: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetVet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
9: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44 arba elektroniniu paštu karjera@hella.com.

reklama. Eurocos Outlet atsidarė. Kasdien nuo 50% nuolaidos grožio prekiams. Garsus prekių ženklai. Dar geresnės kainos. Tik Urmo prekybos miestelyje Kaune. Pramonės prospektas 16.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Vasaros hitu istorija.
2: Vasaros hitų istorijose noriu jums papasakoti apie dainą, kuri net savo pavadinime turi žodį vasarą. Tai taip ir vadinasi Calvin Harris Summer daina 2014 metais tiesiog užkariavusi Europos ir pasaulio topus. Tai keliamės į tuos laikus, kai saulė, festivaliai ir elektroninė muzika buvo praktiškai neatsiejami nuo škotų didžėjaus ir producerio Calvino Harriso. Apskritai jam Nuo 2000 metų prasidėjo auksiniai laikai, hitai po hito, turėjome įvairių gerų kūrinių, kurie ir dabar yra prisimenami. Smagu tai, kad Calvinas Harrisas pas dabar aktyviai leisdamas muziką nepamiršta tų dainų ir kiek teko stebėti jo dabartinius pasirodymus scenoje, sugroja tos legendinius hitus ir žinoma neužmiršta dainos pavadinimu Summer. Ši daina pasirodė 2014 metų pavasarį ir vasarai buvo tiesiog sukurta. Lengvai atpažįstamas elektroninis skambesys, paprasta, įsimenanti melodija ir žinoma, pats pavadinimas Summer, vasara, marketingo skyriui nereikėjo čia iš tikrųjų pernelyg stengtis. Daina labai greitai tapo vienu didžiausių metų hito, atsimenu ir aš puikiai tuos laikus, da, nebuvo įmanoma tiesiog per belaidę kolonėlę nepaleisti šito kūrinio tų metų vasarą, mokslo metai baigėsi ir aišku, jie su Calvinu Harrisu. Tai žinoma, daina puikiai pasirodė gimtojoje Jungtinėje karalystėje, debiutavo gegužę ir pasiekė pirmąją vietą, visuolus topas ten fiksavo net 32 savaičių išsilaikymą pagrindinėme tope, tai vėlgi jau tokias dainas šioje rubrikoje pristatome, kurias, na taip, tai vasaros hitas, bet dažnu atveju metų hitas, o jeigu dar anksčiau grįžtume viso to laikmečio turbūt hitas ir beje, liečiant dainą Summer, slypi viena įdomi detalė, tai daina nėra apie sudėtingą meilės istoriją ar egzistencinę žmogaus būties krizę, ji tiesiog apie vasarą, saulę, romantiką ir tą jausmą, kai atrodo, kad keli šilti mėnesiai negali tęstis amžinai. Tai visiškas to laikmečio simbolis, 2014 metų vasaros dainų takelis negali būti neįsivaizduojamas be Calvin Harriso darbo Summer. Na, elektroninės muzikos taip pat auksiniai laikai, jį buvo visur, radijose, klubuose, festivaliuose, žinoma, automobiliuose ir turbūt iš kaimynų balkonų sklisdavo tokių dainų, beje ir Calvin Harris garsai. Tad pasiklausom, prisimenam, 2014 metų vasaros hitas, Calvin Harris Summer.

0: kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, kviečiu pasiklausyti kelyje radijo žinių. Nemažoje Europos dalyje, įskaitant Ispaniją, trečiadienį bus matomas visiškas saulės užtemimas ir milijonai žmonių tą progą rengiasi stebėti dangų. Mėnuliui išstojus saulę, žemės palydovo šešėlis iš pradžių kris atokiame Rusijos Arkties rajone, apie 17 valandą Grinvičo arba 20 valandą Lietuvos laiku, o tada lankus links per Grenlandiją bei Islandiją. Ispanijoje, kur visiškas užtemimas bus matomas geriausiai, mėnulio šešėlis įstrižai kiršalį nuo šiaurinės Atlanto vandenyno pakrantės iki viduržemio jūros, kur visiškas užtemimas baigsis apie 18 valandą 30 minučių Grinvičo arba 21 valandą 30 minučių Lietuvos laiku. Daug daugiau stebėtojų matys dalinį užtemimą. Jis bus matomas didžiojoje Europos dalyje, Kanadoje, Jungtinių valstijų šiaurėje ir Afrikos šiaurės vakaruose. Kauno maratono rengėjai neleidė varžybose dalyvauti žmonėms judantiems vežimėliais, juos diskriminavo, nustatė lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, skyrusi organizatoriams įspėjimą. Kaip trečiadienį pranešė tarnybą, tyrimas buvo pradėtas gavus informacijos, kad į maratoną neleidžiama prisiregistruoti asmenims judantiems vežimėliais, kai pernai ir užpernai tokie sportininkai dalyvauti galėjo. Tyrimo duomenimis Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija keletą kartų kreipėsi į Kauno maratono rengėjus, prašė suteikti galimybę žmonėms varžytis bent vienoje rungtyje, siūlė skirtingus dalyvavimo renginyje variantus, tačiau šie prašymai buvo atmesti. Finansų ministerija vyriausybei siūlo nepritarti parlamentarų iniciatyvai didinti mokesčius, loterijų ir azartinių lošimų organizatoriams bei pastarųjų licencijų kainą. Ministerijos teigimu, mokesčio tarifas už lošimus automatais, stalo lošimus, bingo, totalizatorius, lažybas ir nuotolinius lošimus nuo 2025 metų jau buvo didinamas nuo 20 iki 22 procentų. Apie tai rašoma ministerijos išvadoje, jos teigimu verslas jau įpareigotas taikyti atsakingo lošimo organizavimo priemonės, jis turi turėti nuotolinio lošimo platformą su informacija apie visų lošėjų tapatybę, taip pat lošėjų veiksmus, pavyzdžiui, laiką praleistą loštą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas 31 neteisėtas migrantas, trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 88 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį užkardyta 11 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά.
1: Ρεκλάμα.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų Minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rugpjūčio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.

0: Rytas kelyje. Mėly bičiuliai, ketvirtoji laidos valanda, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, na, mes toliau su gera muzika, žinoma, puikia nuotaika ir nėra kada, žinokite, ilgai kalbėti, yra daug reikalų, turime jums dovanų, ne vieną iš tikrųjų, Bela Labo prizas laukia jūsų, pradėkime nuo to, taip pat ir kolega Vladas turėtų čia pat eteryje jo balsas išgirsti. Manau.
1: Yra, viskas gerai.
0: Yra, labai gerai. Smagu tave, Vladai, matyti studijoje, kaip gyveni, kaip laikais.
1: Puikiai galbūt truputėlį prikimęs jaučiuos, bet nieko.
0: Po vakar
1: rungtynių, geros rungtynės, geras laikas stadione, tai... Tai vat, gaila, kad tik rezultatas.
0: Na, žinai, svarbiausia emocija, ar ne?
1: Svarbiausia, kad... emocija vakar buvo nuostabi.
0: Aš tuo net nebijoju, svarbu, ir įspyrėm įvartį.
1: Taip.
0: Labai gerai. Labai gerai dabar Hradec, ar ne, arba Bešiktaš.
1: Taip, nu, tikėtina, kad bus Bešiktašas, vis tiek pirmas 1-0 laimėjo Bešiktašas, gaudami raudoną kortelę, dabar namuose, man atrodo, Stambulė žais.
0: Tai pasižiūrėsim, mūsų irgi lauks išvyka į Stambulą, o jau tada Kaune.
1: Tai... Taip.
0: Gerai.
1: Ne, žinok, panašu, kad pirmą turėtų atvažiuoti pas mūsų.
0: Aš skaičiau, kad 20 ten pas juos, o 27 Girėno stadionė.
1: Jo? Okay. Nu, tai gal ne taip kažkas.
0: Per 90 sekundžių sporto naujienas tas straipsnis.
1: Okay.
0: Tai tokios naujienos, bet tai fakto nekeičia europinis futbolas toliau Lietuvos stadionuose. Gerai, mėly bičiuliai, mes į Kelmę šiandien
1: skambuotis. Kviesim į Kelmę?
0: Jo, kviesim į Kelmę, tada Sad Boy naujieną, dainą pristato Artiomas. Mums kalbės vėlgi bilietai Alana Hošnau ir Bela Lab. Tai veiksmą turim.
1: Reikalų
0: ministerija. Gerai, užtat, mėly bičiuliai, nepraleiskit progos sudalyvauti žaidimuose ir pasiklausyti įdomių pokalbių.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.lt.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
4: 100 pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Mėly bičiuliai, dar vienas puikus renginys, Kražių festivalis, Kelmės na, kraštas. Turime puikią pašnekovę, kuri pristatys, kas gero Kelmėje, kokie festivaliai ir kodėl verta čia atvykti.
1: Dienos svečias.
0: Su mumis šioje laidoje kartu Lina Urbutytė, turizmo ir verslo konsultantė. Labas rytas, kaip gyvenate?
2: Labas rytas, puikiai.
3: Smagu.
2: Puikiai, laukiame festivalio, kuris jau net šį savaitgalį, tai visus labai kviečiam į jau 21 kartą vykstantį Kražių festivalį, kuris tikrai nustebins renginių gausą, atlikėjų gausą ir tiesiog labai, labai visų laukiam.
3: Tai aš galvoju, kad Lina, mes ir pradėkime nuo Kražių festivalio, galim turbūt plačiau papasakoti žmonėms apie patį festivalį, kas žmonių laukia, kokie atlikėjai, kokios veiklos, jeigu galim
2: papasakoti. Mielai, žinoma, tai jau Kražių festivalis jau pas mus prasidės rajone, tiksliau Kražių miestelį, jau šį savaitgalį, pradžiai rugpjūčio 14 dieną, tai kadangi tai sutampa su Kražiuose labai stipriai švenčiama atlaidais, tai Švento Roko, tai pradėsim nuo bažnytinės dalies, toliau ir lauks spektaklis, ką siūlo Juozas, premjera, taip pat lauks ir įvairūs populiariausios muzikos atlikėjai, tai tokia kaip grupė Sad Boy, grupė Delfinai, atlikėjas Narūnas Vitulskis su Plungės miesto simfoniniu orkestru, Gabrielius Vagelis ir žinoma kiti žymiausi atlikėjai.
0: Na, aš nebejoju ir teko skaityti, susipažinti su programa, čia ir sporto visokių žaidinių, ar ne?
2: Taip, ir kultūrinė.
0: Edukologija.
2: Šis festivalis apjungia ir kultūrą, sportą, meną, tai toksai visą apimantis renginys, vienas apkitko didžiausių mūsų Kelmės rajone.
0: Atgarsiai, žinokite, tikrai per visą Lietuvą apie Kražių festivalį keliauja. Na, dabar apie pačią Kelmę gal trumpai pakalbėkime. Tai žinome, kad Kelmės krašte labai daug dvarų, ar ne yra? Taip pat savitų lankytinų vietų, kaip Ajų meno muziejų, Žirklių muziejų turite, Lazdų muziejų. O pas Kelmės miestas sako, kad yra atvira galerija. Ar tai yra tiesa?
2: Taip, visiškai teisingai, jūs labai puikiai viską mum papasakojot. Tiesiog aš dabar plačiau, tai gal tik, kad jau pradėjome apie dvarus, tai norėčiau apie dvarus pakalbėti, tai visus labai kviečiame kitais metais visiškai pilnai atsinaujinti po kapitalinio remonto mūsų Kelmės muziejų, kuris yra įsikūręs Kelmės dvare ir jis turi tokį skirtinumą. Vienintelis dvaro sodyba visoje Lietuvoje turinti dvi aukščius reprezentacinius vartus. Tai tokio dalyko Lietuvoje daugiau tikrai niekur nėra. Tai čia bus kitais metais tokia didinė, tokia kaip įžanga, ką pamatyti Kelmėje. Na ir žinoma, norėjau pakalbėti dar apie porą dvarų, tai visų pirma apie Pagryžuvio dvarą, esanti Tytuvėnų apylinkėse, kuris po truputį nuo šių metų įleidžia lankytojų susipažinti su kaip dvarai atgimsta, nes tas Pagryžuvio dvaras kurį laiką buvo, na prasme, neveikintis dvaras ir dabar tokia autentiška aplinka yra vedomos savininkų ekskursijos. Tai labai irgi kviečiam. Na ir tokiam didesniam dvarų pažinimui, tai mielai kviečiam į Pakėvio dvarą esantį Vaiguvos seniūnijoje.
0: Na ir ne tik tokiais objektais ar ne muziejais Kelmės kraštas garsėja, bet ir gamtos objektų nemažai, ar ne, prie pat Tytuvėnai, ten ežerų daug, rododendryną turite.
2: Taip, norėjom pakalbėti dar ir apie gamtą, tai Tytuvėnų miestelis apskritai yra toks unikamos Lietuvoje, kad pačia mieste ar jo teritorija yra 4 ežerai. Tai žiūrant iš viršaus, šitie visi ežerai sudaro tokią kaip ežerų grandinę. Tai iš tikrųjų kiekvienam vienas ežeras mėgstantims panardyti, kitas ežeras su šeimom labiau pritaikytas, kur negilu. Tai tiesiog įvairi gamta, išskirtinis toksai objektas, tiesą sakant, tam tikrų metų tik galima lankyti, tai yra Šaukinų seniūnijai yra miškuose įveistas rododendrynas. Tai yra, kaip natūraliom sąlygom aplinkoj auga augalai, tai tikrai visus gegužės pabaigoje, birželio mėnesį, priklausomai nuo orų sąlygų, tai labai kviečiami ir apsižiūrėti. Taip pat unikalus ir labai sveiki svilės šaltiniai, kurios tiesiog vietiniai gyventojai semia ir vežia namo maistui naudoti. Taip pat dar norėjau paminėti, jūs buvot pradžioje užsiminę šiek tiek apie savitus muziejus ir Kelmė miesto atvirą galeriją. Tai yra visų Lietuvos menininkų dovana Kelmės miestui, kuomet tiek gyventojai, tiek miesto svečiai keurą parą ištisus metus gali pažinti meną ir aišku Kelmės miestą.
0: Na, labai ačiū Jums už šį išsamų pokalbį, labai ačiū už tokį gražų pakvietimą. Kur būtų galima rasti turizmo informaciją internete, susiplanuoti savo maršrutą ir paskaityti įdomybių apie Kelmės kraštą? Ar turite?
2: Visą, ką papasakau ir žinoma dar daugiau, viską galite rasti www.infokelme.lt.
0: Ačiū Jums labai už šį pokalbį, su mumis buvo Lina Urbutytė, turizmo ir verslo konsultantė. Gražių dienų ir iki susitikimo!
2: Iki susitikimų!
0: Laimingai!

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

0: Kelyje lietuviška naujiena.
1: Lietuviškos naujienos rubrikoje šiandien Sad Boy ir iš grupės Sad Boy turime Artiomą. Sveiki gyvi, kaip gyvenate?
2: Labas, sveiki, mėly klausytojai. Gerai gyvenam.
1: Gerai gyvenat, ar ne? Kaip jums šį vasarą?
2: Šį vasarą, sakyčiau, itin darbinga, daug koncertų, daug žmonių pamatom, labai džiaugiamės, kad galim tiek mes susitikti su savo gerbėjais, tiek gerbėjai pamatyti mus, tai labai smagu.
3: Šiaip įdomus faktas, mes prieš 10 minučių kalbinom Kelmės turizmo centro atstovę, ji kaip tik pasakoja apie Kražių festivalį, sako, va, turėsim festivalį, turėsim koncertą.
1: Turėsim Sad Boy.
3: Ten sako, Merūnas, tata Sad Boy bus, ir mes tokie, okei, netrukus dar ir Sad Boy kalbinsim, tai vat.
1: Labai gražu, kad taip sutapo viskas, tai mes
2: jau... Jo, tai kaip tik rytoj, va, tai ir atkeliaujam į Kražių festivalį, tai turėsim galimybę pasimajuoti ten
1: su visais.
2: Su žmonėm.
1: Labai smagu girdėti ir puikia nuotaika jūsų balse. Nu, o dabar apie patį kūrinį. Akys nemeluoja, jau spėjo būti išgirsta, ar ne, ir koncertuose. Kada supratote, kad ši daina klausytojams tikrai, na, patiks?
2: Mes turbūt supratom po keletos koncertų. Aišku, pirmose koncertuose, kai mes grojame šitą dainą, jau buvo toks jausmas, kad žmonės jau pagauna priedainį, pagauna motyvą, pradeda dainuoti ir... Mums tai visą laiką, kaip atlikėjom, yra ženklas, kai žmonės dar jau pradeda niuniuoti dainą, dar jai neišleidus, jau toks pirmas skambutis, kad daina gali būti šiltai sutikta ir pamilta. Tai vat kažkaip vat mes su Edguru pasitrėm ir galvojom, nu čia, žinok, tikrai gali būti kažkas. Tai vat labai smagu, kad žmonės jau pagauna tos motyvus koncertuose.
1: Labai smagu ir mums girdėti tokį jūsų pozityvą, beje, emociją, ar ne pačios dainos, na, universali, ar kurdami dainas pirmiausia, ar galvojate apie tai, kad klausytojas galėtų atpažinti tose dainose save, ieškote to familiarumo su savo auditorija?
2: Aš manau, kad dainuose visų pirma mes bandome pertikti tai, kaip mes jaučiamės, ir aš manau, kad tai yra geriausias būdas, nes tai, kaip kai atlikėjas pertikė tai, kaip jisai jaučiasi, tai automatiškai perduoda ir ta bendra emocija, dažnai, vat, kurią vat, mes patiriam, tai dažnai surezonuoja ir kažkas kitas. Tai aš manau, kad aplamai, kad atlikėjas turi klausytis labai stipriai savo vidaus, savo emocijų ir tada, nes per tai visi mes turim bendras emocijas ir kažkaip vat, mes fokusuojamės labiau į tai, ką mes išgyvenam.
1: Ir artėja didi diena, ar ne? Na, mes kalbėjom apie Kražių festivalį, bet spalio 9 dieną jau solinis koncertas Kaune.
2: Jo, spalio 9 dieną yra solinis koncertas, mes labai laukiame, turėjome progą Liepos mėnesį sugroti programą Palangoje su muzikantais, taip pat spalio 9 įnirtingai ruošime programą su muzikantais, su naujom aranžuotėm, su naujom dainom, tai iš tikrųjų mums kiekvienas solinis koncertas dabar yra kaip labai didelė šventė, kadangi pasiruošimas ne tik tai muzikinę dalį, bet ir vizualę, ir visą istoriją, kaip mes norim pertikti koncerto metu, tai iš tikrųjų labai džiaugiamės, kai žmonės gali tai pamatyti mus šiek tiek gal net kitokiam amplua, negu esi įpratę.
1: Na ir jau kadangi prakalbam apie koncertus, ar įmanomas Sad Boy koncertas be dainos Mojito?
2: Geras klausimas. Mes kažkaip irgi čia su Edgaru neseniai kalbėjom apie Mojito, kad mums kaip atlikėjams, šiaip turbūt ne tik mums, bet ir kitiem atlikėjams, kurie turi tą... galbūt simbolinę dainą, tą didįjį hitą, kuris lydi ilgus metus, tai gali kelti įvairius jausmus, bet mes suprantame, kad mums tai patampa kai toks kaip magnetas, nes mes suprantam, kad per dainą Mojito atranda ir daug kitų mūsų dainų. Tai tas santykis jis labai keičiasi su tom populiariausiam dainom. Iš pradžių mes džiaugiamės, kad jos tampa populiariausiam, po to džiaugiamės, kad jos pritraukia žmonių, nes jau šiek tiek galbūt patys jau pavargstam nuo tų didžiausių dainų. Bet lygiai taip pat džiaugiamės, kad žmonės galbūt per tai sugeba išgirsti mūsų naujas, dar niekur neišgirstas dainas ir irgi pamilti ir atvykti į mūsų koncertus.
3: puiku, mes keliaujam klausytis naujausios Fat Boy kūrinio. Artomai, didelis ačiū už skirtą laiką, už gerą nuotaiką ir sėkmingos likusios vasaros ir gerų koncertų.
2: Ačiū jums labai, ačiū jums labai. Ačiū. Iki pasimatymo, spalio 9 dieną.
1: Spalio 9 dieną, linkėjimai Edgarui, ačiū už pokalbį.
2: Ačiū, iki.
1: Iki.

0: Radio Estotis. Qué día.
1: Reklama.
2: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
3: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodė liksiu. Iš kart į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.

0: Dienos žaidimas. Mėly bičiuliai, turime dar vieną prizą jums. Trumpai norime pristatyti, apie kągi mes čia kalbame ir kokių dovanų turi Bella Lab šį kartą.
1: Reklama.
0: Tai žinoma, raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu, vitaminais B6 ir B12, kai norisi daugiau dėmesio, širdies veiklai ir cholesterolio kontroliai, svarbu rinktis apgalvotus sprendimus. Bella Lab raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, sudėtyje dera raudonieji mėlių ryžiai ir brandintas juodasis česnakas. Raudonieji mėlių ryžiai siejami su cholesterolio kiekiu ir širdies veikla, nuo formulė žinoma papildyta astaksantinu. Tai galingiausias žmonijai žinomas antioksidantas, padedantis apsaugoti ląstelę nuo oksidacinės pažaidos.
2: Taip, o vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos, nervų sistemos veiklos ir gali padėti mažinti pavargimo jausmą. Daugiau apie šį bei kitus maisto papildus rasite bellalab.lt.
0: Na, o realiai išbandyti šį maisto papildą ir patirti tas teikiamas naudas, galite sudalyvavę šiame žaidime ir laimėję prizą. 3 mėnesiams turėsite šių papildų. Taip, po tabletę į dieną, 90 kapsulių pakuotėje vienam žmogui 3 mėnesiai.
2: Puikiai.
0: Ir, mėly bičiuliai, laukiam jūsų skambučio, atidarome mūsų tiesioginio eterio linijos numerį.
3: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Šiandienos klausimas taip, kuo išsiskiria juodasis česnakas naudojamas Bella Lab produkto sudėtyje? Man jau tai, kad juodas jau tas česnakas, kada išskirtinis reikalas šiaip, česnakai balti būna, bet turim skambutį, aš manau, šis klausytojas žino teisingą atsakymą, ne visgi.
2: Neišlaukia
0: savo šanso 0374-22-02. 02, pasinaudokite progą, nudžiuginti savo artimai ar pasirūpinti savimi puikiu maisto papildu iš Bella Lab. Juodasis česnakas, mėlių ryžiai ir vitaminai B6 ir B12, tai atsakymų variantai, kuogi yra išsiskiriantis tas juodasis česnakas, naudojamas Bella Lab produkto sudėtyje A, jis yra brandintas, B variantas, jis auginamas tik kalnuose, C variantas, jis neturi kvapo. Jeigu neturėtų kvapo, tai visai būtų galima prieš kokį...
2: O tau šiaip česnako kvapas patinka? Priklauso kūra, ne?
0: Priklauso. Šiaip česnakai man tinka, patinka.
2: Man irgi.
0: Bet aš suprantu, kas būna po jų, tai na, kai jau kažkur, žinai, eini ten į Laisvės alėją, tai stengias labai česnakinio nevalgyt. Vampyrų ten nebaidyt nuo savęs. Gerai, bandom atsiliepti. Dabar sveiki. Sveiki, sveiki, ko vardu?
4: Jūratė.
0: Jūratė mus paskambino, kaip Jūratė gyvenate, kaip jūsų diena?
4: Darbinga.
0: Darbinga čia toks klausimas.
2: Okay.
0: Ar neprigavom Jūratė, atrodo? Gerai, dabar...
4: Nelabai, tiesiog visi normalus žmonės dirba.
0: O, taip, teisingai, labai geras atsakymas. Gerai, surimtiekim, ko išsiskirėlas iš šias nakas naudojamas Bella Lab produkto sudėtyje.
4: Gal jis auga kalnuose, kaip tai?
0: Gal jis augina B variantas, ar ne? Ne, Jūratė, ne B.
4: Nepataikėt,
0: bandykit dar kart gero darbo iki. Gerai, sudėgė vienas iš atsakymų variantų, lieka variantas A, jis yra brandintas, C variantas, jis neturi kvapo. Apie kvapą mes čia su Vladu pakalbėjom, tai sveiki gyvi.
4: Sveiki gyvi.
0: Ko vardu?
4: Daiva.
0: Daiva mus paskambino. Gerai, Daiva, jums du atsakymų variantai likę. Tai A variantas, tas juodasis česnakas išsiskiria tuo, kad yra brandintas, ar C variantas, kad jis kvapo neturi, kaip manot?
4: Gal brandintas?
0: Gal
2: teisingai, brandintas. Visiškai teisingai, Daiva. Jis yra brandintas, būtent jis ir išsiskiria tuom juodasis česnakas, kuris yra naudojamas Bella Lab produkto sudėtyje. Sveikinimai jums didžiausiai, jums keliauja būtent mūsų minėtas prizas. Nepadėkite telefono ragelio, papasakosim, kaip prizą galėsite atsimti.
4: Labai, labai ačiū jums.
0: Ačiū jums, o mes grįžtame prie muzikos.

0: Čia tokį draugišką pakvietimą jums prie jūros norime įteikti. Jeigu norite atostogų be ilgo planavimo trumpam pabėgti nuo kasdienybės, kviečiame į Palangą.
1: Reklama.
0: Ir žinoma, paklauskite savęs, kada paskutinį kartą kažką nuveikėte spontaniškai be ilgo planavimo, 10 skambučių ir bendrų kalendorių derinimo. Kartais atrodo, kad net poilsį bandome suplanuoti taip kruopščiai, jog galiausiai jam net nebelieka laiko. O juk vieni geriausių prisiminimų dažnai gimsta tada, kai sprendimą priimame tiesiog čia ir dabar. Ar tai yra tiesa, kolega?
2: Taip, aš būtent, mes jau turbūt galim pasakyti, kad kalbam apie All Seasons Palanga, nuostabi vieta, kurioje ir pačiam teko pabuvoti šią vasarą, tai tikrai didžiausios rekomendacijos. Labai faina vieta, labai gera lokacija, geri kambariai, baseiniukas, griliukas, viskas, kas reikalinga, tai yra būtent ten, All Seasons Palanga, tai jeigu tik tais galvojat ir jum yra labai svarbi gera vieta, tai žinokit, tikrai pasirinkimas All Seasons Palanga yra nuostabi. Nes, būtent ir vieta.
0: Būtent svarbu tai, kad nereikia ilgai kažko planuoti. Tiesiog užsukite į internetą allseasonspalanga.lt, išsirinkite kambarį. Adresu šie apartamentai yra sinagogos 7 Palanga, All Seasons Palanga Apartments ir atsigaukite, pabūkite ten, kur gerai, kur geras oras, kur prie pat ošianti Baltijos jūra. Na, o aš lėkiu. Reikalais palieku jūs.
2: Jau, ne?
0: Jau, lėkiu, viskas, Vladai, palieku. Tave su vasara kelyje laida, gero tau eterio laiko, o mėlėms bičiuliams, kelyje radio klausytojams, žinoma, gero likusio trečiadienio susigirdėsime rytoj, jau ketvirtadienį.
3: Kelyje.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
3: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaika rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.
4: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijos stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Rugpjūčio 14 ir 15 dienomis Tado Ivanausko Obelynės sodyboje sutikime Respublikinėme folkloro festivalyje Obelynės žolinė. Tarp šimtamečių medžių skambės net 16 folkloro ansamblių ir kolektyvų dainos, sutartinės, kanklių muzika, šokiai, rateliai. Į šventę atvyks ir svečiai iš Latvijos. Lankytojų lauks žolynų mugė, autentiškų skarų paroda, spektaklis apie duonos tradicijas, edukacijos ir diskusija apie tradiciją su Loreta Sungailiene. Atraskite gyvąją tradiciją Obelynės žolinėje.

Sako, jau nesulaukiu, kada savaitgalis ateis, greitis ateis. Aš kažkaip šiandien pats pagavau, kad žiūriu, o, jau turim savaitės vidurį. O, tai, bičiuliai, programą rytas kelyje keičia vasarą kelyje. Aš jau kadangi su jumis nuo 10 ryto galvoju, nu kiek aš čia sveikinsiuos. Bet pasisveikinsiu galbūt tik su teis, kurie galbūt visai nesenai prisijungėt prie mūsų. Ačiū, kad esat kartu ir aš nieko nelaukdamas pradedu nuo aktualių dalykų ir galvoju iškart keliaukim apžvelgti orus ir pasižiūrėti, ką sinoptikai mums žada šiandienai. O šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža, vėjas šiaurės vakarų vakarų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 19-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17, Kaune 18, Klaipėdoje 20.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeika Va kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
3: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83 trečias pylimas.lt.

0: eterį ir sugrįžtu netuščiomis, nes noriu jūs apdovanoti ir suplanuoti jūsų vakarą, bent jau kito trečiadienio lygiai už savaitės. Palangos koncertų salėje jūsų laukia Alanas Chošnau ypatingas vasaros vakaras. Taip vadinasi jo šis koncertas. Būtent rugpjūčio 19 Palangos koncertų salėje Alanas Chošnau kviečia į ypatingą vasaros vakarą. Koncertą gyvai su grupe, kuriame susijungs stiprus atlikėjo vokalas, gyvas skambesys ir brandi emocija. Vakaro programoje skambės ne tik šiandienos Alano muzikinė kryptė atspindintis kūriniai, bet ir klausytojų mylimos laiko patikrintos legendinės dainos. Tai išskirtinis vasaros susitikimas pajūryje tiems, kurie vertina muziką, atmosferą ir koncertinį ryšį. O dabar be abejo turiu jums ir klausimą, tai čia jau visi, kaip sakant, kreditai ir šlovė kolegai Mantui, kuris šitą žaidimą sugalvojo, aš tik tais pasiemu jo padarytus darbus, tai paklausykime Alano Chošnau dainos Interpo, jums reikia pasakyti, kaip tiksliai vadinasi šis kūrinys. Dėmesio, groju jums dainos ištrauką.
1: Ar

0: Va taip, atskamba šis kūrinys ir jums reikia parašyti man arba į mobilią liniją, arba į Facebooką, kaip vadinasi ši daina. Vienam teisingai atsakysiu, padovanosiu du bilietus į Alano Chošnau koncertą, kuris vyks lygiai už savaitės Palangos koncertų salėje. Viskas, nieko nelaukdamas, galvoju, kad laukiu jūsų žinučių. Keliaujam toliau į muzikinius reikalus. Bičiuliai, primenu, kad tiek į mobilią liniją, tiek į Facebooką galite rašyti mums teisingus atsakymus, kaip konkrečiai vadinasi šis kūrinys. O vieną iš jūsų mes apdovanosime valandos pabaigoje du bilietai į Alano Chošnau koncertą.
1: Radio stotis.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Na, žinokit, labai greitai dar be vasaros hitų istorijos čia žaidimą turėjom, tai įspūdingai iš tikrųjų. Kiek gavau daug žinučių tiek į Facebooką, tiek į mobilę liniją, tik dabar reikėjo man išrinkti, kam atiduoti prizą, tai žinokit, sumečiau į vieną katilą visus ir noriu pasveikinti mūsų Facebooko laimėtoją. Tuoj palaukit, aš pasitikslinu. Aušra. Taip, Aušra laimi bilietus į Alano Chošnau koncertą. Daina buvo pavadinimu Virš kasdienybės. Šiaip visi kūrinį žinojot. Tai priminu dar kartelį. Lygiai po savaitės, rugpjūčio 19, Palangos koncertų salėje. Alanas Chošnau ir jo koncertas pavadinimu Ypatingas vasaros vakaras. O dabar trumpai keliamės į vasaros hitų istoriją. Ir čia 97-ieji metai, Belini ir kūrinys Samba de Janeiro. Tai yra labai populiari daina. Nors skamba kaip grynas

Karnavalas Beline iš tikrųjų buvo vokiečių muzikos projektas, tai ne braziliška grupė. Dar įdomiau, pagrindinis dainos muzikinis motyvas yra susijęs su brazilų muzikanto Ayrton Moreira kūryba. Samba de Janeiro panaudoja ir interpeliuoja melodinę medžiagą iš Tombo in 7-4, o būgnų ritmas siejamas su 77 Moreiros kūriniu Celebration Suit. Taigi, dainos formulė, braziliškas skambesys, samba 90-ųjų Eurodance ritmas ir labai įsimenamas motyvas. Kodėl daina buvo tokia populiari? Labai greitai atpažįstama melodija, daug būgnų, ryškus pučiamieji, paprastas pasikartojantis motyvas ir nieko sudėtingo tekste. Ji puikiai tikdavo vasaros vakarėlėms, diskotekoms ir ypatingai futbolo renginiams, kai būdavo įmuštas įvartis, na, daugelį šalių, daugelį klubų šitas kūrinys buvo naudojamas. Tarp kitko, 2008-aisiais Europos futbolo čempionato stadionuose po įvarčių buvo naudojama šį melodiją. Tai dar ir dabar jinai yra labai populiari ir 97-ieji apskritai buvo ypatingi lotiniškos, kabutėse galim sakyti, tokios pop muzikos metai. Tuo metu kartu sukosi tokie kūriniai kaip Macarena, Coco Jumbo, Ricky Martino kūriniai, Samba de Janeiro buvo būtent tos didelės 90-ųjų Latin Pop Eurodance bangos dalis.

Va taip vat ir po truputėlį baiginėjasi mūsų pirmoji programos valanda, lieka kiek daugiau nei 3 minutės iki vidurdienio, lygiai 12 jūsų laukia naujausios žinios, o iš karto po žinių kaip ir visada. Rubrika Ko paklausom. Jau na dabar laukiu jūsų muzikinių prašymų, o grosiu jums juos iš karto po žinių.

0: Kelis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje vidurdienis kelyje eteryje žinios. Vokietijos tyrėjams aptikus DNR pėdsaką, kuris drono incidentą Leipcigo oro uoste sieja su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų byla, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako šią savaitę apie tai sulauksintis daugiau informacijos. Leidinys Bild pirmadienį nurodė, jog užfiksuotas pėdsakas sutampa su tuo, kuris buvo rastas po incidento DHL logistikos centre Leipcige 24 Liepą. Praėjusią savaitę Vokietijos rytuose esančiame Leipcigo ir Halės oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, o kitas orlaivis ore susidūrė su neatpažintu objektu ir buvo nesmarkiai apgadintas. Generaliniai prokuratūrai ir Vilniaus arkivyskupijai atsisakant įvardinti teismui dėl vaikų išnaudojimų perduotų kunigų pavardes, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tokios informacijos viešinimo turėtų diskutuoti Seimas. Anot premjero pavardės greičiausiai nėra atskleidžiamos remiantis prokuroro akcentuota nekaltumo prezumpcija. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien teigia, kad teisėsaugai paskelbus apie šios įvykius, jis žada peržiūrėti, nereikėtų keisti teisės aktų. Kaip rašė BNS, teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Vienas kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių galimai vykdytais 2002-2025 metais. Jo byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Kitoje Vilniaus miesto apylinkės teismui perduotoje byloje dar vienas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija, šioje byloje nukentėjusių nėra. Elektrėnų meras Gediminas Ratkevičius sako, kad Kazokiškių savartinė Liepa 10 kartų buvo fiksuota iki 4 kartų normos viršinti oro tarša. Jis priminė, kad savivaldybėje tebėra paskelbta ekstremalioji situacija dėl aplinkos taršos, kurio šaltinis savartinas. Elektrėnų savivaldybė generalinės prokuratūros yra paprašiusi įvertinti sprendimo vežti Vilniaus regiono mišrės komunalinės atlikas į savartyną Kazokiškėse, teistumą ir galimas jo pasekmes. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios, rengtos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu beveik 3 minutės po vidurdienio, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 14.
2: Vasara kelyje.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Alanas Chošnau, gyvai su grupe, rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
4: Tautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus jaudringai 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė, prie Punsko 2 naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai 2 su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
4: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterių parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika. Kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.

Mažiau kalbų, daugiau muzikos visą šią valandą. Priminsiu, bičiuliai, rubriką Ko paklausom. Galit prašyti savo muzikinių prašymų, parašydami mums tiek į mobilę liniją, tiek ir į Facebooką. Čia būtent Take That Kids, jūsų prašymų keliauja į pabaigą. O dabar judam į naujausius orus. Rytoj naktį lietaus nenumatoma, vėjas vakarų šiaurės vakarų silpnas, žemiausia temperatūra 6-11, pajūryje 12-15 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną lietaus tikimybė maža, vėjas vakarų šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Šiuo metu po 18 turime tiek Kaune, tiek Vilniuje, Klaipėdoje 20.

0: Reklama.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, mėgmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
3: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
4: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
5: Lietuvos profesinė sąjunga, Sandrauga, konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.
6: Tautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabulis ir Pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.

0: Sporto žinios.
1: Kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Geriausias Lietuvos treneris Valdas Dambrauskas per žingsnį nuo savo svajonės išsipildymo. Azerbaidžiano čempionai Baku Sabah įveikė ir trečiąjį čempionų lygos atrankos barjerą, kuriame pavyko įveikti Danijos čempionus Aarhus. Antrasis mačas pasibaigė 4-0, Lietuvių ekipos naudojo bendru rezultatu Danus pavyko įveikti 5-2. Sabah lauks HPL Birshiva komanda. Kauno Žalgirio kelionė čempionų lygos atrankoje baigėsi ties trečiu etapu. Atsakomosiose rungtynėse Kauno Žalgiris prieš Zagrebo Dinamo vėl pralaimėjo 1-2, o bendru rezultatu kruatai buvo stipresni 7-1 rezultatu. Dabar kauniečiai krenta Europos lygos atranką, kuriame lemiamą etape susitiks su Bešiktaš ir Hradec Kralovė paros nugalėtojų. Pirmajame mače turkai buvo stipresni 1-0. Utenos Juventus gynėjų grandį stiprina puikiai pažįstamais veidais. Po sezono pertraukos į Aukštaitiją sugrįžta 29-erių Laurynas Beliauskas. Juventus su lietuviu pasirašė 1 metų sutartį ir baigė komandos komplektavimo darbus. Klaipėdietis Juventus marškinėlius vilkėjo 24-25 metų sezone. Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia Betson, gynėjas per beveik 27 aikštėje praleidžiamas minutes, vidutiniškai pelnė po 13 taškų ir rinko po 15 naudingumo balų. Praeitą sezoną Europos taurėje žibėjęs Deronas Russellas keliasi į Eurolygą. Pasak Kanilo Uisalo, 28 metrų 80 cm ūgio įžaidėjas pasiekė susitarimą su Stambulo Anadolu FS. Jis praeitą sezoną gynė Klužo Napokos UBT garbę ir tapo rezultatyviausiu Europos taurėje žaidėjų. Ten jo skaičiai per 28 minutės siekė po beveik 20 taškų, po 6 rezultatyvius perdavimus ir 20,5 naudingumo balo. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Kaune Jonavos gatvė 64 mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
1: Metalurgia.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurgia.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

Dar vienas jūsų prašymas, Pet Shop Boys, Absolutely Fabulous. Tiesiog nuostabus. Būtent buvo ir mūsų laikas antroje valandoje, vasarą kelyje judame į paskutinę valandą. Bet prieš tai dar primenu visiems, kad jeigu turite kokių pranešimų iš mūsų miesto rajono kelių, arba šiaip kokių pastebėjimų, visada galite jais pasidalinti tiek mobilią liniją, tiek ir mūsų Facebook'u. Ten mes irgi žiūrim, stebim, matom. Toliau palieku jūsų pačią geriausią muziką, Rihanna, SNM ir netrukus nauja valanda. It's fabulous. Good. Thank you.

0: Just trust me.
1: Reklama.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

Maxwell Feel the Vibe. Baigia po truputėlį skambėti kelyje eteryje, beveik 11 minučių po 13 valandos. Ačiū, kad esat kartu su mūsų radio stotimi. Čia ir toliau vasara kelyje programa, o netrukus iš muzikinių reikalų jūsų laukia Sylvester Belt. Berželio sula.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 86148230 Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Aštuoniasdešimt pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. Trečias pylimas.lt

Ketvirtadienio naktį lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, žemiausia temperatūra 6-11, pajūryje 12-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietaus tikimybė maža, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 metrų. Aukščiausia temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje turime 19, Kaune 20, Klaipėdoje 21.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
5: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaiką rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.
6: Rugpjūčio 14 ir 15 dienomis Tado Ivanausko Obelynės sodyboje sutikime Respublikiniame folkloro festivalyje Obelynės žolinė. Tarp 100 mečių medžių skambės net 16 folkloro ansamblių ir kolektyvų dainos, sutartinės, kanklių muzika, šokiai, rateliai. Į šventę atvyks ir svečiai iš Latvijos. Lankytojų lauks žolynų mugė, autentiškų skarų paroda, spektaklis apie duonos tradicijas, edukacijos ir diskusija apie tradiciją su Loreta Sungailienė. Atraskite gyvąją tradiciją Obelynės žolinėje.
7: Radio stotis.

0: radijos stotis kelyje.
1: You ready, B? Let's go get him.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: kelyje.
1: Reklama.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
5: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

sustok prieš pėsčiųjų perėją ir praleis į bet kurią eismo juostą perėjoje įžengusį, žengiantį arba prieš pat eismo juostą, važiuojamosios dalies kraštą stovintį ir laukiantį galimybės įžengti pėsčiajį.

0: Lietuvoje 14 valandų, kelyje eteryje žinios. Vyriausybė trečiadienį pritarė sveikatos apsaugos ministerijos siūlymui Neringos pirminės sveikatos priežiūros centrą prijungti prie Klaipėdo universiteto ligoninės. Ministerijos teigimu šio pakeitimu siekiama, kad Neringos gyventojai laiku gautų kokybišką sveikatos priežiūros paslaugas. Tikinama, jog reorganizavus polikliniką bus plečiamas teikiamų paslaugų spektras, sudarytos sąlygos jas teikti sklandžiau. Taip pat trumpės kelias gauti sudėtingesnius tyrimus bei konsultacijas, nes Klaipėdos universiteto ligoninėje yra teikiamos visos antrinio ir tretinio lygio paslaugos. Sveikatos apsaugos viceministras Manto Krunkaičio teigimu, Kuršių nerijos gyventojams daugelio paslaugų prieinamumas yra gana ribotas. Ministrų kabinetas trečiadienį pakoregavo kontrmobilumo inžinerinių priemonių rengimo planą. Pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi numatytas naujas apsaugos ruožas. Pagal priimtą sprendimą pasienyje ketinama suformuoti 20 metrų pločio kontrmobilumo priemonių ruožą nuo pasienio patrulio tako į Lietuvos teritorijos gylį, o kariuomenės identifikuotose operacinėse vietovėse 150 metrų pločio ruožus nuo patrulio tako ribos į šalies gilumą. Inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti rengti iki 2008 metų pabaigos. Už pernai patvirtintame nutarime šis darbas privalėjo būti atliktas iki 25 metų balandžio 1. Srautinių muzikos transliacijų platformos Spotify antradienį pranešė, kad rugsėjo viduryje pristatys naują žymę AI persona, kuri aiškiai identifikuos dirbtinio intelekto sugeneruotą turinį. Klausytojai parodė, kad jiems nepatinka matyti atlikėjo profilį, kuris atrodo kaip žmogaus, tik tam, kad vėliau paaiškėtų, jog šis personažas sukurtas dirbtinio intelekto. Taip teigiama Spotify pranešime. Šis žingsnis yra naujausia Švedijos įmonės pastanga užtikrinti skaidrumą muzikos sektoriuje augant susirūpinimui dėl to, kad dirbtinio intelekto sukurtas turinys užvaldo srautinio transliavimo platformas. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, kurios buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po 14, o kitas ir naujausias. Kelyje žinias girdėsite 16 valandą.
1: Vasara kelyje.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
4: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterių parodė liksiu. Iš kart į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilną vertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika. Kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370-634-201-79. Internete – griovimopaletė.lt.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Metalurgia.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurgia.lt.
5: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
6: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė prie Punsko 2 naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai 2 su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
2: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
3: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

0: Reklama.
1: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus.

0: Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
1: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

0: 8 minutės po 15 valandos. Labą dieną visiems radijo kelyje klausytojams. Na jau tikrai dabar įpusėjome šią darbo savaitę, trečiadienio popietę. Gera su jumis susigirdėti. Tikiuosi visi laikotės kaip įmanoma puikiau, kaip įmanoma geriau. Tikiuosi ir jūsų darbai taip pat einasi. Daugumai galbūt jau ir į pabaigą jie atkeliauja. Nu, čia taip pat atkeliauja radijo kelyje eterį ir piko valandos programa, kurioje iki pat 19 valandos čia būsiu su jumis aš Daumantas. Kalbėsimės apie Kauno kelius, jų visas aktualijas, na ir tikiuosi, kad norėsite apie tas aktualijas pasikalbėti su manimi. O nepamirškite, jog mūsų bendruoju telefonu 0611-422-22 galite rašyti, galite skambinti, galite taip pat ir balso žinutės arba paprastą žinutę siųsti mums į mūsų Facebooką, ten esame Messengeryje, radijas kelyje ir tikrai labai lengvai, na, kaip tik tai norite, galite mus informuoti ir visa ta informacija, kaip galima greičiau pasklis po visam radijo kelyje eterį ir po visus besiklausančius radijo kelyje žmonės. Taip, na, keliausime dabar į Kauno kelius apsižvalgyti, na, dar galbūt apie tai, kas šią valandą jūsų laukia, žinoma, pakalbėsime ne tik apie kelius, bet šiek tiek ir apie automobilių naujienas, kokią vieną kitą įdomesnę surasime, 16 valandą jūsų laukia žinios, na, toliau dar žiūrint ir kelyje radare, vis dar dovanosime dvigubą prizą, galėsite apsilankyti ir kine gerų filmų pasižiūrėti, taip pat ir gerų automobilių pažiūrėti rugsėjo 5 dieną, jūsų laukia bent jau vienas iš klausytojų, kuris skambins gyvai į kelyje radarą. 5 bilietai Crown Kaunas Auto Show 2025. Didžiausias automobilių, motociklų ir technikos renginys Kaune. Tad 5 bilietai atiteks radare. Į šį renginį taip pat ir 2 bilietai į Cinnamon kiną. Tad dalyvaukite, na, dar tik tai po 2 valandų maždaug pradėsime tą kelyje radarą, bet jau kviečiu jūs laukti ir dalyvauti. Gerai, nuvykime dabar į Kauną pasižvalgyti, kur galbūt čia kokių nors netikėtų dalykų yra atsiradę, galbūt kažkur prabangių fotosesijų turime. Na, kol kas apie jokias fotosesijas aš žinių neturiu, bet turiu balso pranešimą. Na, čia atrodo trečią valandą mums kaip tik ir skambino Dimitrijus ir paliko balso žinutę, nesulaukęs ragelio pakelimo, tad pažiūrėkime, ką nori mums pasakyti.
1: Dėmesio Marijampolės keli pravažiavus Juragius už 20 kilometrų Lenkas su priekaba įsirinko kelią. Marijampolės kely pravažiavus į ragį su 20 kilometrų. Vykdami gelbėjimo darbai. Būkite dėmesingi, Dimitrijau.
0: Supratau, ačiū Dimitrijau. Na, kartais ten labai tas garsas sutraška arba kažkaip nesugirdi, bet kiek man teko dabar viską išgirsti, tai Marijampolės kelyje už Juragių toliau pavažiavus kelio darbai yra vykdomi, tačiau reikia pasisaugoti. Taip, turime pranešimą apie prabangę fotosesiją nuo mūsų klausytojo Andriaus. Na, jeigu nesuklysiu, Andriau, jeigu gali, taip, Andrius, jau parašyk savo vardą, nes vėl labai toli žinutėse tavo vardas yra. Rašo Andrius, sveiki, Neries krantinėje turime prabangę fotosesiją prie susikirtimo su Kuršėnų gatve. Būtinai šitą dalyką užsirašysiu, o jūs Neries krantinėje pasirinkite saugų greitį ties susikirtimu su Kuršėnų gatve. Na, apie eismo judėjimą, ką čia dar tenka pridurti nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos, ten truputėlį lėčiau pajudame, Birželio 23 gatvėje kaip įprastai, na ir Juozapavičiaus čia prospekte pavažiavus, na galima skaityti nuo kokios, taip, nuo Kauno Ramos iki Skuodo gatvės, iki Norfos galbūt, taip, nuo Kauno Ramos iki Norfos ten eismas irgi šiuo metu šiek tiek yra plėtėjęs ir gali tekti pastoviniuoti. Nuo visur kitur atrodo didesnių problemų nėra, tik vienas radaras kelyje šiuo metu yra pastebėtas, tad važiuokite saugiai ir žinoma labai gerą žinoti, jog esate ir važiuojate kartu saugiai su radijų kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
0: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
7: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaika rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.

0: 23 minutės po 15 valandos, štai ir 24 minutė atitiksėjo, toliau piko valandos programa tęsiasi, iš tikrųjų dar tik ją įsivažiuojame, na ir turime šiek tiek pranešimų iš Kauno kelių, dėl to čia pas jūs ir sugrįžtu. Turime dar vieną balso pranešimą atėjusi nuo mūsų klausytojo Dimitrijus, pažiūrėkime, ką mums jis nori pasakyti šį kartą įdomaus. Taip.
1: Dėmesio Karkazo gatvėj patruliuoja policijos autobusiukas. Būkite dėmesingi, nevykšykit. Gerą darbą Dmitrijus.
0: Taip, tik tai man na, klausimas kyla, kaip ta gatvė vadinasi? Na, dar kartelį pakartokime.
1: Dėmesio Karkazo gatvėj patruliuoja.
0: Karkazų gatvė ar Karkasų gatvė? Labai, na, aš galbūt kaip dar neskaitau savęs tuo grinuoju kauniečiu, negaliu pasakyti. Gal kažkas galite parašyti, gal Dimitrijau, jūs žinote, galite pasakyti čia Karkasų gatvė, Karkazų gatvė. Na, tikiuosi, kauniečiai puikiai supranta, kad ten kai kas patruliuoja ir kai ko reikia pasisaugoti. Taip pat mūsų klausytojas Alvydas mums neperseniausiai paskambino ir pranešė, jog taip, Jurbarko gatvė ties Lapių kooperatyvo parduotuve. Na, aš neįsivaizduoju iš tikrųjų, kur yra, bet tikiuosi kauniečiai žinos, na, dar pats pasakė, kur yra kebabinė. Na, vėl, apie kokią čia kebabinę kalbame, tikriausiai tikrai tik tai apie tą kebabinę žino patys kauniečiai, sako, kad ten stebi kažkas ant dviejų motociklų su žiūronais, jūs nuo Raudonvario plento atvažiuojančius. Tad dar kartelį pasakysiu, Jurbarko gatvė ties Lapių kooperatyvo parduotuve, kur yra kebabinė, čia tikriausiai turėtų jums aiškiau pasidaryti, stebi žiūronai ant dviejų motociklų, tad pasisaugokite. Taip pat dar viena prabangi fotosesija, kurių jūsų laukia, na, bent jau ta ant trijų kojų, tai Neries krantinėje tie susikirtimus su Kuršėnų gatve. Šią informaciją mums praneša Andrius. Na, o dabar galime dar greit pasižvalgyti prie to paties, kad jau atvykau čia į eterį. Ar kažkur didesnių pasispaudimų yra, na, gal pasispaudimų ir ne, bet eismų įvykis yra įvykęs statybininkų prospekte, čia pat labai netoli Žukausko gatvės. Na, ir taip, Juozapavičiaus prospekte, na, ten yra tų lėtesnio pavažiavimo, bet ten tik tai kelios minutės ir nieko per daug rimto nesimato. Taip, priminsiu. Mūsų telefono numeris 0611-422-22, taip pat ir Facebook'e, nepamirškite, informuokite ten, siūskite balso žinutės ir kaip tik norite, taip galite mus informuoti. Grįžtame toliau prie geros muzikos, visai neužilgo pakalbėsime ir apie automobilių aktualijas. Taip, apie automobilius.

0: Реклама.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroli Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Po 15:00, na ir nuvykime į tikrai aktualų pasaulį, piko valandos laidą, ir tai yra automobilių pasaulis. Permainas automobilių rinkoje. Toyota pristatė paslaugą, kurios pavedės daugelis vairuotojų. Na, tad kokiagi čia paslauga yra. Automobilių gamintojai paprastai siūlo vieną aišku kelią į naujesnes technologijas, senojo modelio keitimą naujų. Vis dėlto Toyota savo gimtojoje Japonijos rinkoje siekia išbandyti visiškai kitokią koncepciją. Bendrovė siūlo eksploatuojamus automobilius atnaujinti gamyklinę įrangą, naujausiomis programinės įrangos versijomis ir net papildomais mechaniniais mazgais. Ši paslauga vadinasi Toyota Upgrade Factory. Veikla pradėjusi 2022-aisiais kaip Kinto Factory, 2025-ųjų pabaigoje ji buvo pervadinta ir išplėsta, įtraukiant tiek Toyota, tiek Lexus prekių ženklus. Paslauga veikia per oficialų atstovybių tinklą. Automobilio savininkas specialioje svetainėje pasirenka turimą modelį, norimą patobulinimą ir atvyksta darbams į autorizuotą servisą. Bet atnaujinimai ne tik naujausiams modeliams. Ši programa išskirtinė tuo, kad ji skirta ne vien kelerių metų senumo automobiliams. Toyota atnaujinimų kataloge gali rasti ir gerokai senesnių transporto priemonių. Nuo 2009 iki 2015 gaminto trečiosios kartos Prius iki Heinz furgono, gaminamo dar nuo 2004-ųjų. Į sąrašą žinoma patenka ir dabartiniai modeliai RAV4, elektrinis BZ4X, pikapas Hilux bei kelios Land Cruiser kartos. Galimų modifikacijų apimtis priklauso nuo konkretaus modelio. Vienur siūlomi paprasti komforto priedai, kitur pažangio saugumo ir pagalbos vairuotojų sistemos. Na ir Toyota atstovų teigimu, ši programa leidžia automobilį įdiegti įrangą, kurios jame nebuvo pirkimo metu. Pavyzdžiui, išmanų į parkavimo asistentą ar papildomų saugumo jutiklius. Žiūrėkite, gal kažkada ateityje ir galėsime skraidimo sistemą įsidėti. Naujesnių modelių konstrukcija tokiems pokyčiams ruošiama dar gamykloje. Toyota tai vardyje kaip Upgrade Ready Design koncepcija. Projektuojant automobilį, jame iš anksto numatomos vietos ir jungtis vėlesniems įrangos modifikavimams. Tai leidžia tam tikras funkcijas aktyvuoti ir įdiegti jau įsigijus automobilį, o ne tik užsakant jį iš gamyklos. Na, tikrai įdomus dalykas. Ir man labai tai primena šiek tiek dabartinę kompiuterinių žaidimų rinką. Ir ypač apie naują žaidimą išeinant į GTA 6, kuriame, na, nusipirksi žaidimą, bet vėliau vėl galėsi kažkiek sumokės pinigų atsirakinti ten kai kurias vietas žemėlapį ir panašiai. Tad panašu, kad ir automobiliai, ar ne, keliauja į tą vietą, kuomet gali susimokėti ir vėliau kažką galės atsirakinti. Žiūrėkite, gal negalės ir automobilį užsivesti, reikės kažkada susimokėti pinigų, jog ir tą opciją jums atidarytų.
1: Radio stotis

Šiek tiek mažiau nei 20 minučių lieka iki 16 valandos. 16 valandą girdėsite ir piko valandos žinias pirmąsias, sužinosime, kas įdomaus pasaulyje vyksta. Nu, aš su taip vadinamais breaking news. Čia pat pačios šviežiausios naujienos. Elektrėnų gatvėje, Andrius sako, prie bagažinių turgaus turime režisierių, kuris slepiasi automobilyje ir stebi su kamera. Tad, na, labai įdomus režisierius matyt kokį nors naują filmą filmuoja apie vairuotojus, kurie mėgsta važiuoti per greitai. Tad taip, dar viena, na, tokia galima sakyti, ar ne, fotosesija pasipildo, tad priminsiu apie jas, jų ganėtinai nemažai čia jau yra fiksuojama, Neries krantinėje ties susikirtumų su Kuršėnų gatve, Elektrėnų gatvė ties prie bagažinių turgaus, na, ten automobilyje su žiūronais, galbūt stebi arba su kamera, taip Jurbarko gatvė ties Lapių kooperatyvo parduotuve, kur yra ir kebabinė, kaip sakė mūsų klausytojas Alvydas, sako, nu, na, du motociklai stebi su žiūronais jūs atvažiuojančius nuo Raudonvario plento. Taip pat Karkazų gatvėje irgi sakė mūsų klausytojas Dimitrijus, jog ten taip pat, na, patruliuoja kai kas, nežinau, kažkokie automobiliai, gal tiesiog irgi, na, nori pažiūrėti, kaip jūs greitai važiuojate, bet gali po to kilti problemų. Na ir jeigu pažiūrėtume greitai iš eismo judėjimo, kas čia įdomaus vyksta, na, nelabai kas ir įdomaus iš tikro. Labai lengvai kovo 19-osios gatvėje, Birželio 23-osios čia gatvė ties savanoriais, na, Jurbarko gatvėje, ten irgi kelių minučių spūstis važiuojant nuo Kauno Ramos iki Norfos, tos, kuri, ten, kur yra XXL Norfo, jeigu tiksliau, čia taip galima pasakyti. Na, ir eismo įvykis dar vis yra fiksuojamas statybininkų prospekte. Visai čia pat Žukausko gatvės. Tad tiek žinių kol kas, tikrai nemažai vietų, kur galite gauti baudų, jeigu važiuosite per greitai, tad rinkitės saugų greitį ir likite su radijo kelyje.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 14 ir 15 dienomis Tado Ivanausko Obelynės sodyboje sutikime Respublikinėme folkloro festivalyje Obelynės žolinė. Tarp šimtamečių medžių skambės net 16 folkloro ansamblių ir kolektyvų dainos, sutartinės, kanklių muzika, šokiai, rateliai. Į šventę atvyks ir svečiai iš Latvijos. Lankytojų lauks žolynų mugė, autentiškų skarų paroda, spektaklis apie duonos tradicijas, edukacijos ir diskusija apie tradiciją. Su Loreta Sungailiene. Atraskite gyvąją tradiciją Obelynės žolinėje.

0: Vairuotojai, apvažiuodami arba lenkdami dviratininkus, palikite ne mažesnį kaip 1 metro šoninį atstumą, kai jūsų važiavimo greitis nedidesnis kaip 50 km per valandą. Ir ne mažesnį kaip 1,5 metro šoninį atstumą, kai greitis didesnis kaip 50 km per valandą.
1: Radio stotis. Kelyje.
2: Aš

0: Kelis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Mykolo Riomerio universitetas, kur parlamentarė konservatorė Gintarė Skaistė prieš dešimtmetį apsigynė disertaciją, turės nagrinėti skundą dėl šio mokslinio darbo. Tai BNS trečiadienį patvirtino Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba. Rugpjūčio 10-ąją gavusi skundą dėl galbūt pažeistos akademinės etikos Skaistei rengiant daktaro disertaciją. Išnagrinėję skundą universitetas turės informuoti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybą apie priimtą sprendimą. Pati tarnyba skundą vertintų, jei jo teikėjas nesutiktų su universiteto sprendimu ir dėl to kreiptųsi į tarnybą. Aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė sako, kad Vilniaus regiono komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo infrastruktūra neduoda norimo rezultato. Pasak jos, tikslas išrušiuoti ne mažiau kaip 70% atliekų, tačiau regione šis rodiklis nesiekia 40%. Pasak viceministrės, tokie rezultatai reikalauja aktyvaus papildomo visų regiono savivaldybių dėmesio. Reikia labai stipriai reikšmingai pasitempti. Ministerijos atliekų politikos grupės vadovė Vilma Slavinskienė pranešė, kad atliekų tvarkymo ūkyje yra vienas lyderis – Alytaus regionas. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį pagrasino perimti Europos šalims priklausančius laivus, reaguodamas į planus perimti ir sulaikyti Rusijos laivus įtariamus priklausant Maskvos šešėliniam laivynui. Jis pridūrė, kad Maskva veiks ten, kur patys manysime esant reikalinga ir tinkama bet kur. Vakarų veiksmus sulaikant su Rusija siejamus laivus Putinas pavadino tarptautinės jūrų teisės pažeidimu. Jis pridūrė, kad Rusijos atsakas nebūtinai bus vykdomas tuose vandenyse, kuriuose buvo sulaikyti Rusijos laivai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitąmet gynybos biudžetas nebus mažesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto, o jame oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Šiemet gynybos biudžetas sudaro 5,38% bendro vidaus produkto. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis oro gynybai šiemet skirta 524 milijonai eurų. Pasak Sinkevičiaus, stiprinti oro gynybą būtina, nes daugėja su ja susijusių incidentų. Į Lietuvą ne kartą buvo įskridę, spėjama rusų įrangos paveikti Ukrainą. Ukrainietiški dronai su sprogmenimis. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.

11 minučių po 16 valandos. Sveiki sugrįžę, sveiki kurie ką tik galbūt prie mūsų prisijungė, gal jau ir po darbų pabaigos. Esate galbūt kai kam dar po valandos, gal dar po dviejų, bet kuriuo atveju, jeigu mūsų klausote gerą, tai žinoti. Čia toliau aš Daumantas esu su jumis ir būsiu iki pat 19 valandos. Ir piko valandos laidą čia mes tęsime. Šnekėsime apie tai, kas vyksta Kauno keliuose, didžiausios aktualijos, kur jūs galbūt matote radarą kelyje, kur matote tą prabangę fotosesiją, eismo įvykis, spūstis ir visus kitus dalykus galite pranešti mūsų bendruoju telefonu, nes jūsų informaciją mes vertiname labiausiai. 0611 422 22, rašykite toliau, skambinkite, informuokite, galite ir mūsų Facebook'e. Nepamirškite jo, čia mes esame, atsiųskite savo balso pranešimų, kuriuos mes tikrai norėtume ištransliuoti ir mūsų eteryje. Pasižvalgysime, kas Kaune vyksta. Šiaip, dar kalbant apie orą, ar ne, na, kaip galima skaityti, pašnekėkime šiek tiek apie orą. Atrodo kartais vėsu, atrodo kartais ir per šiltą pasidaro, na dabar kartais norisi, ar ne, to balanso lauke, bet nesigauna visada to balanso turėti, tad na, ką čia bepadarysi, tad jeigu keliaujate automobilyje, tad koks galbūt ir skirtumas. Gerai, pasižvalgykime į tai, kas dabar vyksta Kauno keliuose, na ir Juozapavičiaus prospektas, šiek tiek už Čiurlionio tilto pavažiavus toliau, na čia taip, galima skaityti, na jau prieš Kauno ramą, ten tas pustis pamatysite iki Skuodo gatvės, teks šiek tiek pastoviniuoti arba iki Norfos XXL, arba iki XXL Norfos, 2X Norfos, žodžiu, Karalius Mindaugo prospektas, bent jau kol kas, šiuo metu jokių ten spūsčių nesimato, Kipro Petrausko gatvė ties Savanoriai šiek tiek, Birželio 23-osios gatvė, Kovo 11-osios gatvė, taip pat pramonės prospektas ties Savanoriais irgi lengvai pasispaudžia, nuo Urmo bazų pusės Taikos prospektas šiek tiek, na, kelių minučių spūstis yra iki pramonės žiedo. Taip, ką mes dar šiuo metu matome iš tikro radarą kelyje, nuo pat laidos pradžios jis ten jau stovi, na tas ant trijų kojų, tai Neries krantinėje tie susikirtimus su Kuršėnų gatve. Ačiū Andriui šią informaciją ir panašu, kad vis dar yra aktuali ir ten radarą tikrai sutiksite. Na, ar jis jums labai rūpės ar nerūpės, priklauso nuo to, kaip greitai važiuosite. Na, dar viena vieta, kuri man kelia klausimų truputėlį, tai čia Technikos gatvė ties Draugystės gatve. Na, čia keletas tų tokių spėjimų ir pranešimų yra atėję, bet kol kas nelabai aišku, kas ten darosi, tad na, dėl šito jau pasikliausiu jumis, ar jūs čia kažką matote, ar jūs čia kažko galbūt ir nematote. Na, ir dar nuo Vilniaus atvažiuojant link Muravos veduko, link, na, taip, sakykime taip, nuo Muravos veduko iki Ašigalio veduko, važiuojant to kelio atkarpoje, jau eismas lėtėja, taip pat ir nuo Karmėlavos, ten jau norint pakilti Islandijos plentą, na, ten galbūt kelių minučių spūstis, nieko per daug rimto, bet galite jau nusiteikti, kad laikui bėgant ten teks pastoviniuoti ilgiau. Taip, tie kol kas, na, galvojau kažkaip, kuomet pradėjau kalbėti apie orus, kažkaip privesiu prie tų orų, kad jūsų laukia orų prognozė, bet taip niekur nesugalvojau. Tad dabar tiesiog pridursiu, jog visai neužilgo jūsų laukia orų prognozė, na ir pašnekėsime, ar tie tokie orai, kokie yra dabar, laikysis ir toliau, o galbūt ir šiltesni jie bus.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
5: Eurocos outlet atsidarė. Kasdien nuo 50% nuolaidos grožio prekiams. Garsus prekių ženklai. Dar geresnės kainos. Tik Urmo prekybos miestelėje Kaune. Pramonės prospektas 16.
6: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.

0: Radio Stotis.
1: Dvidešimt keturios minutės po šešioliktos, metas orų prognozijai. Ketvirtadienio naktį lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, silpnas. Žemiausia temperatūra svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną lietaus tikimybė maža, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Penktadienį be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 17, dieną svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra šiandien upėse svyruoja nuo 13 iki 23, ežeruose nuo 19 iki 23, Kuršių mariose nuo 19 iki 20 ir Baltijos jūroje iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 21 laipsnis aukščiau nulio.
2: Ei, ar jaučiat vasarą kelyje?
0: Radio stotis kelyje.

0: Реклама.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
6: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
7: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
8: Radio stotis.

0: Реклама.
1: Kada paskutinį kartą kažką nuveikėte spontaniškai? Na, be ilgo planavimo, 10 skambučių ir bendrų kalendorių derinimo. Kartais atrodo, kad net poilsį bandome suplanuoti taip kruopščiai, jo galiausiai jam, na, nebelieka tiesiog laiko. O juk vieni geriausių prisiminimų dažnai gimsta tada, kai sprendimą priimame tiesiog čia ir dabar. Jeigu šią vasarą svarstote spontanišką savaitgalio išvyką, verta pasižvalgyti į All Seasons Palanga Apartments Palangoje. Čia laukia lauko baseinas, terasa, sodas, jauki aplinka ir poilsio erdvės, o netoliese paplūdimys bei Palangos lankytinos vietos. Kartais reikia vieno sprendimo, kad paprastas savaitgalis taptų mažomis atostogomis. All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete All Seasons Palanga.

0: Реклама.
1: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690

0: Gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.
1: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabulis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
2: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodiją liksiu. Iš kart į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą, girdžiu pilną vertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
3: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. Trečias pylimas.lt.

Paulina Paukštaitytė tarė sudie savo dainoje, na toks jos ir pavadinimas, bet mes sudie jums tikrai netarėme, iš tikro dar tik įpusėjome. Piko valandos laidą, toliau su jumis aš Daumantas ir būsiu čia iki 19 valandos, visai neužilgo, startuosime su kelyje radaru, na už kokių 20 minučių mes tą pirmą radarą aktyvuosime, o jame lauksime jūsų skambučių gyvai, jau mūsų gyvos linijos numeriu 0374222202, bet kol kas dar, mus informuokite mūsų bendrąją liniją 0611422, na o šiandien ir toliau jums dovanojame dvigubus prizus. Kelyje radare jūsų laukia iki 5 bilietų. Norėsite, galėsite mažiau pasimti į Crown Kaunas Auto Show 2026 ir tai yra didžiausias automobilių, motociklų ir technikos renginys Kaune, kuris vyks rugsėjo 5-ąją.

0: Tad puikus automobiliai jūsų laukia, taip pat ir du bilietai į Cinnamon Kina Megoje. Tam pačiam vienam klausytojui atiteks, tad dvigubas prizas vienam iš klausytojų, tik tai svarbiausia sudalyvauti, pasakyti aktualią Kauno kelių naujieną gyvai ir tuomet jau galėsite tikėtis laimėti prizus. Kol kas, na, bent jau ką mes matėme Kauno keliuose iki dabar, tai Neries krantinėje kalbėjo apie prabangę fotosesiją, bet atrodo, kad dabar jau tos fotosesijos nėra, bent jau mano žiniomis, tad, bet dar galite šiek tiek pasisaugoti, bet bent jau kiek teko matyti, kad taip, Neries krantinėje tie susikirtimų su Kuršėnų gatve jau fotosesijos nebėra, na bet turime pasispaudimų iš tikro vau, na iš Vilniaus atvažiuojant čia ties, na, ties ateities plentu spūstis tikrai yra prasidėjusi, bet mano manimu, čia galbūt ir dar prabangi fotosesija jūsų laukia. Tad atvažiuojantis nuo Vilniaus, na galbūt ir į Vilniaus pusę pasisaugokite. Galbūt kažkas važiuojate ateities plentu, būtų tikrai įdomu sužinoti, kas ten yra. Bet taip, na ir spūstis maždaug nuo ateities plento iki pat ašigalio veduko, kad kantrybės reikės turėti, taip pat ir nuo Karmėlavos atvažiuojantis link Islandijos plento, toliau Birželio 23 gatvė, truputėlį kovo 11 ir Pramonės prospektas ties savanoriais. Norėjau šiek tiek iškrėvęs prospektų ir iš Partizanų gatvės norinti Pramonę įvažiuoti. Šiek tiek sunkumų kyla. Pasispaudimų turime ir nuo Pramonės žiedo, nuo ten važiuojant visoje kelio atkarpoje iki Basanavičiaus alėjos, šiek tiek ir Baranausko gatvė, čia nuo Radvilėnų plento važiuojant iki Telekomo, sankryžos Utenos ir Kipro Petrausko gatvės ties savanoriais ten irgi. Šiek tiek gali tekti pabūti, na, galbūt ir 5 minutės, gal ir daugiau. Na, manau, iš Petrausko gatvės tai tikrai turėtų tekti ilgiau pastoviniuoti. Taip, nuo Chemijos žiedo iki 6 Forto žiedo. Eismas ir ten sulėtėjęs, Breslaujos gatvė, ten ties tunelio gatvė, na, bet ten nemanyčiau, kad labai jau ten rimti reikalai yra. Tunelio gatvė, šiek tiek toliau už Dainų slėnio pavažiavę, jau pamatysite link geležinkelio stoties. Spustelę ten. Taip, na ir Juozapavičiaus prospekte, na ten visada, kažkiek kelių minučių spūstis yra, atrodo ten ir kelio darbai ties Norfo vyksta, tad natūralu, kad tų pasispaudimų mes ir turime ten trumpoje kelio atkarpoje. Piliakalnio gatvė linkiesios plento, irgi iki 5 minučių gali tekti pabūti, na Raudonvario plentas kol kas jokių ten didelių ženklų apie spūstis nerodo, na ar tai atrodo viskas, ką galėjau pranešti iki pirmojo radaro, na tikiuosi, kad naujienų bus, nes kažkam prizus, bet kuriuo atveju reikės atiduoti. Tad likite toliau su radiju kelyje, pasitinkame su gera muzika 17 valandą ir aktyvuosime radarą ir kažkam atiduosime kitą valandą prizus.
1: Radio stotis

0: Радіо Стотіс. Реклама.
1: Dažnai sveikata pasirūpiname tik tada, kai ji pati apie save primena. Na, bet geriau nelaukti, tiesa, ypač kai reikalingus specialistus ir tyrimus galima rasti vienoje vietoje. Kauniečiams gerai pažįstama Familija Optika plečia rūpestį jūsų sveikata. Pačiame Kauno centre duris atvėrė nauja Familija klinika. Tai viena moderniausių gydytojų specialistų klinikų Baltijos šalyse. Čia jūsų laukia patyrę gydytojai, pažangi diagnostika ir platus paslaugų spektras. Nuo oftalmologijos iki sausų akių gydymo, iki LOR, dermatologijos, ginekologijos, klausos priežiūros ir laboratorinių tyrimų. Viskas vienoje vietoje. Familija klinika Šventos Gertrūdos gatvėje 37. Registracija familija.lt. Na ir viskas vienoje vietoje, ar ne? Ir pačiame dar Kauno centre. Patogu, kai sveikatos reikalų nesinori atidėlioti. Daugiau informacijos, kaip ir sakiau, rasite familija.lt. Na, o mes važiuokime toliau link kelyje radaro.
0: Radijo stotis kelyje.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Alanas Chošnau, gyvai su grupe, rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.

0: radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Aktyvuojame pirmąjį kelyje radarą. Kviečiame jūs skambinti gyvai mūsų gyvąją liniją 0374222202. Na, apie prizus truputėlį vėliau, nes jau turime pirmąjį skambutį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, Dmitrijus Kisarasis, pavažiavimas ir Zondrio plentą, prasėdo ant tilto virš Nemuno.
1: Supratau, čia nuo akademijos, ar ne?
2: Taip, nuo akademijos.
1: Aišku, supratau. Aišku, gerai, dėkui, Dmitrijau.
2: Gerą dovaną aš tai tam aš parodau.
1: Norit, ar ne, šį kartą?
2: Nežinau, ar išklausysit.
1: Nežinau, ar išklausysit. Gerai, gerai, na, tame ten klausimą dar. Gerai, iki. Taip, tuomet dar paliekame klaustuką ties Dmitrijumi, gal dar paskambins, gal dar išklausys. 0374222202, toliau laukime jūsų skambučių į mūsų gyvąjį eterį ir taip, na, kaip ir jau Dmitrijus, galbūt kai kuriems išdavė, dvigubi prizai šiandien laukia ir jeigu norėsite, galėsite visus 5 bilietus pasimti, jeigu norėsite mažiau ir jums tiek nereikės, tai gerai, galėsite pasimti mažiau. Ir iki 5 bilietų į Crown Kaunas Auto Show 2026 ir tai yra didžiausias automobilių, motociklų ir technikų renginys Kaune, kuris vyks rugsėjo 5 dieną. Taip pat du bilietai į Cinnamon Kiną Megoje. Turime antrąjį skambutį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Alina.
1: Alina, labas. Labas, Alina. Ką mums šiandien pranešite?
3: Nu, kaip turbūt matot per langą, birželio 23-osios nieko džiuginančio. Taip. Nieko džiuginančio.
1: Pritariu jums, dabar kaip tik vat pasitraukiu. Ir dar kartelį įsitikinu, kad tikrai jūs esate teisi. Tai kol kas tik tai birželio 23-osios gatvėje matote, kad yra blogai, ar ne?
3: Na, pašilės pravažiau, kaip ir nieko. Taikos ties telekomų nebaisiai užsikimšia, pravažiuoja. Ten nuo šviesoforo iki šviesoforo, kiek tik tai sustoja, tai irgi nebaisiai.
1: Aišku.
3: O birželio 23-osios tai jau 10 minučių stovim.
1: Ui.
3: Pusmetrį pajudėjom ir vėl stovim.
1: Gerai, supratau, Alina. Na, gal jūsų tie pastovėjimai gali virsti ir dvigubais prizais. Tad likite su mumis iki galo ir kantrybės jums. Iki.
3: Ačiū, jums geros dienos.
1: Dėkui, iki. 0374222202, laukime jūsų skambučių. Toliau, man atrodo, Lina jau nebijo pirmoji paskambinti, kadangi, man atrodo, jau ir buvusi pirmoji. Kažkada pirma skambino, man atrodo, pirma ir laimėjo, tad žinokite tikrai, nesvarbu, ar pirmas ar paskutinė paskambinsite, vis tiek turėsite vienodo šansus laimėti. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
4: Radijas kelyje, sveiki. Labą dieną, link Remučių iš Palemono pūstis.
1: Spaudžiamės?
4: Jo, labai stipriai, avarijos nėra, nieko tiesiog spūstis.
1: Supratau, o kuo vardu esate?
4: Dainius.
1: Dainius, supratau, Dainiau. Na, vardo jūsų klausiu, nes galbūt norėsite prizų laimėti ir išklausysite šiandien radaro iki galo.
4: Tikiuosi išklausysit.
1: Gerai, labai tikiuosi, kad taip ir bus. Dvigubi prizai jūsų gali laukti. Dėkui už informaciją, labai Dainiau, ir likite sveikas, iki.
4: Dėkui, geros dienos ir jums.
1: Taip, na jau reikia kaip nors kitaip neiki, bet jau dabar kaip nors likite sveikas kelyje, važiuokite saugiai ir tikrai visi būsite tikrai sveikesni. 0374222202, ar dar turime norinčių jūsų dalyvauti radare? Dvigubi prizai jūsų laukia, viskas, ką reikia padaryti, pranešti kokią nors aktualią Kauno kelių informaciją. Juk tik to ir reikia, mes, na, tik jumis, šia apskritai piko valandos laida, juk tik jumis gyva ir yra. Ir jūs su jūsų žiniomis mes galime pakilti, na, nežinau, iš požemių. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
5: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau, kaip šiandien laikotės Kaune?
5: Ai, neblogai.
1: Neblogai.
5: Tai dabar Karaliaus Mindaugo prospektu važiavau, tai ten biškį pasikišę, po to link Pilies žiedo, Jurbarko gatvė iki visą laiką.
1: Jurbarko
5: gatvė. Ir taip pat jau nebemačiau fotosesiją.
1: Jau nebematė, tikrai, ar ne?
5: Tai galiu... Nes jau nebemačiau, nebent pravažiavau greitai.
1: Supratau.
5: Jau nemačiau, kad stovėtų.
1: Tai gerai, galiu tada ramę sąžinę kol kas ištrinti, nebent kažkas sugalvos pasakyti, ei, aš ten mačiau fotosesiją dar.
5: Jo, bet šiaip nemačiau tavo važiuojant.
1: Gerai, Andriau, supratau, ačiū už informaciją labai ir likite toliau su radijų kelyje. Iki.
5: Dėkui visą.
1: Taip, nu, Andrius tikrai žinau, jog liksu radijų kelyje, visada, na, vienas tų, tokių mūsų ištikimiausių klausytojų. 0374222202. Kaip visada, klausiu to paties klausimo, ar dar bus norinčių sudalyvauti radare. Na, žinoma, dar galiu padalinti šiek tiek ir bendros informacijos, na, bet ji toli gražu nebus tokia gera, kokią galėtumėte pranešti jūs. Radijas kelyje, ko vardu?
6: Sveiki, Renata.
1: Sveiki, Renata. Malonu jūs girdėti. Renata, kaip šiandien laikotės Kauno keliuose?
6: Visai neblogai, tik norėtumėm greičiau namo grįžti.
1: Na, gerai, tai iš kurgi jūs norite grįžti greičiau namo?
6: Norim grįžti per Vilijampolę link Šilainių, tai šiandien jau nuo Linkuvos gatvės Panerių yra užsikišimas, na, po to išsiskirsto link Milikonių kalno sukti arba važiuoti toliau Varnių gatve, tai kažkaip šiandien jau ilgokai stovim ilgai, reikės laukti, kol pasuksim.
1: O tas ilgokai, paslaptis ar galite atskleisti, kiek tas ilgokai?
6: Na, ką žinau, toks vėžliškas judėjimas, sakykim, taip, bet gerai. Kada atvažiuoji ir būna šviesoforas 2 prie Panerių gatvės ir pasukti į Milikonių kalną į kairę pusę, tai šiandien atsistojom Linkuvos gatvėj ir tokiu, nu, lietu judėjimu vos judam, nes, nu, nežinau, bet išklausiau du jūsų pašnekovus ir dar iš Linkuvos gatvės į Panerių neįvažiavau. Tai nežinau, kiek čia tu numačiu.
1: Supratau, kairia. Gerai. Na, užtektinai, kad galėtume pradėti truputėlį nervuotis galbūt.
6: Nu taip, ir sakykim, kitos programos, tai rodo, kad ten yra kamštis ir judėjimas toks tikrai lėtesnis negu įprastai.
1: Supratau, gerai, Renata, ačiū už tokią išsamią informaciją ir likit toliau su kelyje. Galbūt jums atiteks prizai. Iki.
6: Būtinai, iki.
1: Super. Vau, wow, net būtinai. Na, jeigu jau būtinai, tai na, aš daugiau nieko prašyti ir nebegaliu. Tiesiog širdis verkia iš džiaugsmo, žinoma. 0374222202. Žiūrėkite, nesibaigia skambučiai. Gera žinoti, dar nepaleidžiate čia manęs į reklamas ir dainų pertraukas. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
7: Labą dieną, Povilas.
1: Sveiki, Povilai. Kaip jūs šiandien laikotės?
7: Kai visą laiką, kaip kiekvieną vakarą, Pramonė, tunelio, Juozapavičiaus link Panemunės.
1: Na, supratau, ar ne tas pats, tas pats, ar ne, niekas nelabai keičiasi?
7: Niekas nesikeičia.
1: Na, supratau, ar kada nors pasikeis, kaip jūs manote?
7: Kaip gali Hesą greičiau atidaryti.
1: Tai tikėkime kažkada.
7: Vydavą gali greičiau atidaryti pro Zuikinę.
1: O, supratau, gerai, na va, ir dar įžvalgų pavalaišiu.
7: Nereikėtų per aplinkui važiuoti.
1: Aišku, gerai, na tikėkime, kad kuo greičiau viskas susitvarkys. Ačiū, Povilu, už informaciją. Gal jūsų informacija virs prizais. Likite su mumis iki 18 valandos. Iki. Na, žinoma, nebūtinai iki 18 valandos. Galite likti su mumis iki pat 12 valandos vakaro, iki 5 valandos ryto ir vėl nuo pat ryto vėl klausyti radijo kelyje ir nemegoti. Bet galbūt reikėtų pamegoti, atsikelkite žvaliai ir nuo 7 valandos vėl klausykite rytas kelyje programos 0374222. Ar dar turime skambučių, ar jau galiu padaryti pertraukėlę ir nukeliauti Vilnių ir į Klaipėdą, ten dar pašnekėti ir aktualios informacijos paserviruoti. Pasirodo, kad ne, turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
8: Labą dieną.
1: Labą
8: dieną. Diena jūs patrūkdė.
1: Diena.
8: Diena.
1: Diena, malonu. Ar jau užsirinkote filmus, kuriuos žiūrėjote?
8: Dar žinokit, ne. Ai. Laukiam patrulio. Patruliai va nuo kitos savaitės, tai vaikas laukia patrulio. Ačiū jums dar kartą.
1: Oi, nėra už ką.
8: Tai va, jums jeigu nepraneš, nes aš vėliau biškiai įsijungiau.
1: Taip, sakykite.
8: Nuo Petrausko iki klinikų, va čia to viso sankryžos baisiosios, žinokit, didžiausias kamštis.
1: Nuo Petrausko iki klinikų didžiausias kamštis. Ten tiesiog, ar ne, eilinės pūstis, ar kas
8: taip,
1: nors galbūt įvykė?
8: Taip, eilinės pūstis darbą baigė žmonės, bet esu labai jau.
1: Aišku.
8: Vėžlio greičiu.
1: Vėžlio greičiu. Judam.
8: Supratau. Autai iki kol kas nėra, ačiū Dievui. Visi laimingai važiuoja, protingai.
1: Aišku, gerai žinoti tuomet. Diana, ačiū Jums už Jūsų informaciją, likite su mumis,
8: ačiū.
1: Gal dar prizų Jums mes paserviruosime.
8: Nu, būtų vėl smagu būtų.
1: Na, tikrai tikiu, kad
8: ačiū.
1: Būtų smagu.
8: Gražos vakar.
1: Iki, Diana, jums taip pat, iki. Taip, na Diana jau irgi viena iš tų klausytojų, kur, na jau tikiuosi išgirsti ją vis tiek jau kiekvieną dieną, na, kuomet daug tų skambučių sulauki, tai jau ir tikiesi iš to pat klausytojo vėl, na, bent jau vėl išgirsti jo balsą. 0374-222-02, dar šaukiu jūs, ar norite prisiskambinti? Gerai, 0374-222-02, 5, 4, 3, 2, 1-0. Tikrai geras aktyvus pirmasis radaras buvo. Padarykime muzikinę pauzę ir sugrįšime pas jūs kaip galima greičiau.
0: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
5: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laimingas ir šeimininkas.
6: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irvin Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Įpusėjome 17 valandą, na ir metas aktyvuoti dar vieną kelyje radarą. O kas iš to aktyvavimo, jeigu jūsų skambučių čia nebus, o tų skambučių mes tikrai labai tikimės su jūsų informacija, kas vyksta Kauno keliuose, kur galbūt turime spuščių, kur galbūt turime eismo įvykių, kur galbūt koks radaras gal yra atsiradęs. 037-422-202, laukime jūsų skambučiai mūsų gyvąjį eterį, na o jūsų skambučiai, kaip visuomet, na, nelikti. Užmiršti. Vienam iš klausytojų padovanosime dvigubą prizą ir tai yra du bilietai į Cinnamon kiną ir kiek norėsite, iki 5 bilietų galėsite mažiau, jeigu norėsite pasiimti ir tai yra iki 5 bilietų į Crown Kaunas Auto Show 2026. Tai yra didžiausias automobilių, motociklų ir technikos renginys Kaune. Tad dvigubi prizai ir bilietai į Cinnamon kiną ir bilietai į Crown Kaunas Auto Show jūsų laukia. Jūsų informacija gali virsti šiais prizais. Turime skambutį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Arvidas skambina.
1: Sveiki, Arvidai. Kaip laikote šiandien Kaune?
2: Taip, šita, bet gal čia ne tas Arvidas, kur čia kitas Arvidas.
1: Tai gerai, Arvidai, kad ir kitas, bet visus Arvidus kelyje radaras gerbia ir myli, tai sakykite, ką norite pranešti.
2: Turiu tokį pastebėjimą, ir Birželio 23 gatvė, ir kitose sankryžose, Kodėl tos eilės pasidaro? Todėl, kad visi nežiūri į šviesoforą, o žiūri į priešai stovinčio mašinos galą.
1: Taip.
2: Ir kol tai bus, tai faktiškai pralaidumas dvigubai sumažėja. Mes su draugais bandę net iki 12 mašinų sustoja ir jeigu tu žiūri, kada užsidega žalia šviesoforas, tu tą sekundę praktiškai gali pradėti važiuoti. O pas mus tai gali žiūrėti į tą galą mašinos, tu pradėsi, kai jau raudoną pamatysi, tada sujudėsi.
1: Supratau. Tai,
2: jeigu šitą akcentuotų ir instruktoriai mokymo, tai pamatytumėt, kaip pasikeistų eismas. Teko važinėti daug po užsienį. Tai tikrai taip nėra, nenaršo niekas tam mobiliam telefone, o žiūri šviesoforą ir jeigu tu stovi, kad ir sakau, 10 ir tu matai, kad užsidegė žalias, praktiškai tu už dalies sekundės jau gali važiuoti.
1: Na, jeigu mūsų klausytojai dabar jūs išgirdo ir pabandys, taip, tai būtų tikrai įdomu sužinoti, ar veikia šis dalykas 100%?
2: Tikrai veikia, žinokit.
1: Gerai.
2: Išbandytas reikalas ir jūs šitą užakcentuokit, pamatysit, ant kiek pagerėja pralaidumas sankryžuose.
1: Tai žodžiu, stovi spūstyje, na, tiesiog, sakykime taip, prie šviesoforo, žiūri į šviesoforą.
2: Ir tu mataigi šviesoforą, jeigu tu 10 stovi, jeigu tu dalyvauji eisme, o ne užsiimi kažkuo pašalėjo.
1: Gerai, Arvidai.
2: Kada užsidega žalia šviesoforas, praktiškai tu nebūtina stovi tau pirmą prie sankryžos, tu gali, sakau, būti 10 ir gali pradėti važiuoti.
1: Arvidai, o jeigu žmona iš pašonė sako, kodėl tu man dėmesi neskiria, atsisuk į mane, vis tiek turi žiūrėti šios oforą, vis tiek.
2: Tai va šitie visi dalykai, jie yra stabdys ir štai eilės didelės ir toj Birželio 23 ir Lukšio ir bet kurioj.
1: Supratau, tai gerai, Arvidai, tik da pažiūrėsit.
2: Pabandykit šitą užakcentuoti ir pats pabandyt, pamatysit, kaip viskas pasikeis.
1: Gerai, Arvidai, ačiū už skambutį, likit su radaru iki galo, gal ir prizys paviršį informaciją, iki. Na, taip, kad ir kas bebūtų, na, jeigu stovite prie šviesoforo, kažkas jums tranko į galvą, nieko negalite daugiau daryti, stebite šviesoforą ir tuomet galbūt turėsime mažesnės spūstis. Na, žinoma, jokauju šiai Arvidai, na, įdomus, tikriausiai vienas iš tokių įdomesnių pastebėjimų, nu, pažiūrėsime, ar kažkas jo laikysis. Taip, turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
3: Jo, bonjourno, sveiki, kolegos, draugai, giminės, darbo žmonės. Fanai visi, vakar buvom futbole, pažiūrėjom, smagu, aišku, nesvarbu, kad ar laimėjo, nepralaimėjo, tai, kai sakoma, vis tiek yra džiaugsmas, kai sakoma, čempionų lyga ne kiekvieną kartą patenka. Nu, kaip ir tas kolega, va dabar paskutinis irgi papasako, nu tai taip, ašgi irgi matau, nu žmonės, nu nepykit, atvažiuok dama, super dama, moteris, graži, belė kokia, podelis, šuniukas ir telefonas prie šviesoforo. Ir va taip vyksta avarijos. Nu tikrai, žmonės pykit, nepykit, ateina rugsėjo. Ir pirmoji, ateina didelė šventė, vaikai, studentai, džiaugiamės, kad turim, kai sakome, tėveliai, mamos, močiutės važiuos, tikrai reikia dėmesio prie šviesoforų, prie tų visų, kai sakoma, perėjų, tie paspirtukai, tie dviračiai irgi laksto, nu, daug kas važiuoja, pavyzdžiui, močiutės irgi, dabar va, pro Drąseigius visur, Lapes važiavau, pro Jonavą, pro Ukmergę, nu, kitos močiutės eina, net liemenių neusideda, pūra važiavo, nuskynė ir viso gero, tave nėra, tai paskui ieškos metus laiko tavęs, nu, tai kažkaip gaila, nu, žmogus, atrodo, yra, žmogus yra problema, kai sakoma, tai va, labiau čia raudondrio plentė, nu, kai sakoma, kamštukas buvo Ermitažiai, stiprė kaniukų yra lampėdžių, paskui čia va nuo žemkės eina, nu, sakau, yra, aišku, gaila, va, vasarą po biškį baiginėsi, ką, kam džiaugsmas, kam nedžiaugsmas, kai sakoma, vasara gal buvo, gal nebuvo gera, kitur sausras, kitur lietus, kitur, kai sakoma, tie viesulai visokie, bet, kai sakoma, neverkim, gyvenkim, kol ne karas, ne badas, tai turėkim vienas kitą, vienas kitam padėkit ir kaip visi daug kas irgi geri ir aš, kiek stengiu padėti visiems, nu tikrai nelėkit, mes gyvenam vieną kartą, naudokimės progą, bet turim vienas į kitą žiūrėti, atsižvelgti ir, kai sakoma, mylėti ir gerbti, o neatsiprašant, ai, tu pralėkė, ai, čia ne tavo reikas, nu tai kažkaip tai netoliau, nu kaip kas supranta, o kas nesuprato, tai tas važiavo, tas ir važiuos. Tai geros dienos, gero pozityvumo, dar išnaudokit progų atostogų, nebedaug lygo, nes prasidės didžiausi kamščiai, tai kai sakoma, neverkiam, džiaugiamės, kad turim ir, nu ir ką, ir su šypsena, kiekvieną dieną šypsena atsikelia, būkit išvalus, gražus, tvarkingi ir vienas kitam padėkit, tai tiek ir daugiau tiek ir reikia, tai geros dienelės.
1: Gintarai, neturiu ką pridurti, super, iki, geros dienos.
3: Gerai, visą iki.
1: Taip, na, iš tikrųjų, kadangi Gintaras jau tiek čia turi pas mus fanų, kiek teko girdėti, tad, na, jau leiskime pasisakyti, daug visokių žinių ir apie futbolą, ir apie spūstis, ir patarimai, kad reikia užsidėti ir liemenes, na, tikriausiai kaip ir gera kava, ten kokie 5 viename. 0374222202, na, nepabėgu dar iš eterio, tokie ilgoki skambučiai čia buvo, bet jeigu dar norite ir norite turėti šansų laimėti tuos dvigubus mūsų prizus, tad dar galite pasidalinti savo turimą aktualią Kauno kelių informaciją 0374222202 ar dar turėsime skambučių ir keliausime jau paskutinėje pertraukai ir paskutinėme tuomet jau radare sužinosime, kam atitenka dvigubieji prizai. Taip, gerai, na, iš Vilniaus dar atvažiuojant matosi ten už ateities plento pasispaudimų yra, važiuojant iki pat Šigalio vedukų, jų ten tikrai bus, na, toliau žiūrint, na, sakė, kad Taikos prospektas ten link telekomo nėra, ten, na, nuo šviesoforo iki šviesoforo didelių pasispaudimų ten nesimato, galbūt nuo Saulėtekio žiedo iki Muravos sankryžos, gal ten taip pat spuščių šiek tiek yra matyti, na, žinoma, Juozapavičiaus prospekte ten kaip ir teko anksčiau žinoti kelio darbai berods vyksta, tad nuo Čiurlionio tilto važiuojant, na, ten iki Norfos esančios, XXL Norfos, jeigu dar tiksliau galėčiau pasakyti, ten taip pat spaudžiamės, na, jau ten aplink Raudonvarį viską apkalbėjo, nuo Akademijos taip pat jau buvo apkalbėta, tad nebelabai ką daugiau turiu ir pridurti. Tad gerai, 5, 4, 3, 2, 1, na, uždarome tada antrąjį radarą ir kažkam jau paskutinėme radare po visai neilgo laiko atiduosime dvigubus prizus. O dabar paklausykime Donato Montvido.
0: Radio stotis.

0: Реклама.
1: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei 10 metų atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi, telefonas pasiteirauti 0625 02 108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
5: Rugpjūčio 14 ir 15.

16 dienomis Tado Ivanausko Obelynės sodyboje sutikime Respublikinėme folkloro festivalyje Obelynės žolinė. Tarp šimtamečių medžių skambės net 16 folkloro ansamblių ir kolektyvų dainos, sutartinės, kanklių muzika, šokiai, rateliai. Į šventę atvyks ir svečiai iš Latvijos. Lankytojų lauks žolynų mugė, autentiškų skarų paroda, spektaklis apie duonos tradicijas, edukacijos ir diskusija apie tradiciją su Loreta Sungailienė. Atraskite gyvąją tradiciją Obelynės žolinėje.

0: Na taip, kadangi jau šiandien radaras ganėtinai neilgai užsitęsė, na, Kaunas šiandien užjudėjo, ar ne? Lieka beveik 5 minutės iki 18 valandos ir aktyvuojame tą paskutinį radarą. Iš tikro laiko liko visai nebedaug, tad jeigu dar norite prisiskambinti mums ir pasakyti aktualesnę, vieną kitą aktualesnę Kauno kelių naujieną, galite tai padaryti dabar mūsų gyvuoju numeriu 0374222202. Tad dar truputėlį aš jūsų palauksiu, pagalvokite, norite paskambinti ar ne, na, o jeigu jau tų klausytojų ratas, kurie yra spūstise ir kažką mato keliuose jau visiškai sumažėjo, tuomet kažkam atiduodame prizus. Aš jau pasiruošiu iš tikro mūsų stebuklingai ratuką, na ir greitai nuspręsime, kam atitenka tiek 2 bilietai į Cinnamon kiną, tiek ir 5 bilietai į Crown Kaunas Auto Show 2026. Tai yra didžiausias automobilių, motociklų ir technikos renginys Kaune. Tad tikrai, manau, verta sudalyvauti. Na ir greitai galbūt galima apsižvalgyti iš tos bendros informacijos, jeigu jau tų, na, klausytojų ratas galbūt spūstise apmažėjo, bet tikrai tikiu, kad kelyje pačių kelyje klausytojų neturėtų būti sumažėję. Taip, matome iš tikro eismo įvykį netoli Rimi hipermarketo Savanorių prospekte, čia kažkas yra įvykę. Taip, vis dar A1 kelias, na, galima skaityti ten jau labiau ties Muravos veduku, ten spūščių yra ir iki pat vis dar Ašigalio veduko tęsiasi. Na, ką dar tenka matyti, kad jau Raudonvario plente tų spūščių nėra, vis dar nuo akademijos atvažiuojant link Raudonvario plento, visgi ten dar tų pasispaudimų mes tikrai matome. Taip toliau Breslaujos gatvė šiek tiek vis dar nuo, na, Juozapavičiaus prospektas, ten nuo maždaug nuo Čiurlionio tilto žiūrint iki dviejų, na, XXL Norfos. Na, bet jau tunelio gatvė iš tikro nebesispaudžia, tiesiog eismas yra sulėtėjęs, ten nuo Dainų slėnio iki geležinkelio stoties. Na ir iš manęs viską, žinokite, reikia nuspręsti, kas gi laimi prizus, tad jūsų vardai mūsų ratuke, sukame ratą ir pažiūrėkime, kam atitenka prizai. Tad ratas jau sukasi, ratas sukasi ir sukasi. Ir taip, jau matau du vardus, Arvidas ar Renata laimi šiandien prizus ir šiandien prizai atitenka Renatai. Taip, Renata, iš karto siunčiu tau didžiausius plojimus, susisiek su mumis mūsų bendruoju telefonu 0611 422 22 ir paaiškinsiu tau, kaip gali atsimti visus prizus. Taip pat kiti nenusiminkit, rytoj vėl tie dvigubi prizai pas jūs atkeliaus. Tiek 2 bilietai į Cinnamon kiną, tiek 5 bilietai į Crown Kaunas Auto Show 2026. Na, o viskas, radaras yra uždaromas, ačiū labai, kad jame dalyvaujate. Na ir be jūsų tas radaras neegzistuotų, juk jūsų informacija yra pati svarbiausia, apie tai yra apskritai visa piko valandos laida. Likite toliau su mumis, 18 valandą girdėsite paskutinęsias šiandienos žinias, taip pat toliau orų prognozė, dar šiek tiek daugiau kelių informacijos, na ir 18.30 savaitės atradimas mūsų laukia, na, o jau tikrai žinau, kad pas mus studijoje, dar ne pačioje studijoje, bet pastate jau mūsų yra tiek atlikėjas Domini, tiek ir atlikėjas Noi, na ir šiandien jie mums pristatys savo naujausią dainą Laikas pinigai. Tad už gero pusvalandžio turėsime ir pokalbį iš mūsų studijos, taip pat ir geros dainos pristatymą. Tad radaras uždaromas, bet toliau liekama su kelyje.
1: Radio stotis.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Vokietijos vyriausybė trečiadienį patvirtino esminę šalies žvalgybos tarnybų pertvarką, kurią įgyvendinus joms bus suteikti nauji plataus masto įgaliojimai, vykdyti slaptąsias operacijas ir imtis veiksmų prieš užsienio grėsmes. Vidaus reikalų ministras Aleksandras Dobrintas paskelbė apie naują erą, atsiveriančią Vokietijos slaptosioms tarnyboms, kurių veikla iki šiol buvo daugiausia sutelkta į žvalgybos informacijos rinkimą. Įgyvendinus reformas, kurios prieš įsigaliojimą kitų metų pradžioje dar turi būti patvirtintos parlamente, Tarnyboms bus suteikta daugiau laisvės vykdyti nemirtinas operacijas, pavyzdžiui, įsilaužti priešo serverius ar vykdyti sabotažą. Pasaulio sveikatos organizacija trečiadienį įspėjo, kad Donaldo Trumpo siekis iš esmės pertvarkyti vaikų vakcinaciją Jungtinėse valstijose prieštarauja per daugelį dešimtmečių sukauptiems moksliniams įrodymams. Jungtinių valstijų prezidentas pirmadienį pasirašė įsaką, kuriame skatina persvarstyti privalomą skiepijimą mokyklose ir pakartotinai ragina, kad vakcina nuo tymų, kiaulytės ir raudonukės būtų skirstoma į tris atskiras dalis. Jo sveikatos sekretorius Robertas F. Kennedys jaunesnysis yra įkūręs vakcinų priešininkų grupę ir jau seniai propaguoja ryšį tarp tymų, kiaulytės ir raudonukės vakcinos ir autizmo, nors tai buvo paneigta mokslininkų. Lietuvos politikai Jungtinių valstijų kongresmenams dėkoja už laišką raginantį tęsti drąsų kelią, palaikant ryšius su Taivanu, bei vykdomam spaudimui ir pabrėžė, jog Taipėjus išlieka svarbus partneris. Laiške adresuotume prezidentui Gitanui Nausėdai, premjerui Mindaugui Sinkevičiui, Seimo pirmininkui Juozui Olekui, užsienio bei krašto apsaugos ministrams raginama toliau išlaikyti glaudžius santykius su Taivanu. Savo ruoštu, kiek anksčiau Seimo pirmininkas Juozas Olekas žinių radijui tikino, jog laiško turinį reikia turėti omenyje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitąmet gynybos biudžetas nebus mažesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto, o jame oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Šiemet gynybos biudžetas sudaro 5,38% bendrojo vidaus produkto. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis oro gynybai šiemet skirta 524 milijonai eurų. Pasak Sinkevičiaus, stiprinti oro gynybą būtina, nes daugėja su jie susijusių incidentų. Lietuva ne kartą buvo įskridę, spėjama rusų įrangos paveikti ukrainietiški dronai su sprogmenimis. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės trečiadienio žinios.
2: Piko valanda.

0: Мария учит вас, Рогелия.
1: Радио Статис. Гелия.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Реклама.
4: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
5: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
6: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
7: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
8: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

11 minučių po 18 valandos sugrįžtame pas jūs. Na, tikriausiai ir dar kartelį labas tiems, kurie galbūt toliau mūsų klauso nuo pat 5, nuo pat 15 valandos, galbūt ką tik prisijungite prie mūsų, bet kuriuo atveju gera žinoti, kad ir toliau esate su mumis. O žinokite, esu jau ne viena studijoje, atvyko pas mane tiek prodiuseris, atlikėjas, net ir būgnininkas, kiek teko skaityti domenį, šalia sėdi ir Noj atlikėjas, Nojus, tikras vardas. Pašnekėsime visai neužilgo su jais, po maždaug 20 minučių savaitės atradimo rubrikoje ir pristatysime jų pačią naujausią dainą. Laikas pinigai. Na, o beje, toliau tęsiant šią programą, visai neužilgo pažiūrėsime, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų. Na, o jeigu dar norite pasidalinti savo turimos informacijos būtinai, na, rašykite, skambinkite mums 0611 422 22 su savo žiniomis iš Kauno kelių. Taip pat nepamirškite, turime ir Facebooką, galite Facebooke pasidalinti savo visomis žiniomis, taip pat galite atsiųsti ir balso žinutę. Tad, na, jeigu nenorite čia rašinėti, galite ir balso žinutėmis pasidalinti. Nu, bendrai galbūt jau tos bendros informacijos mes nebeieškosime, tad pasikliausime visą šią valandą su jumis. Na, o dabar mes paklausysime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Ketvirtadienio naktį lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas. Žemiausia temperatūra nuo 6 iki 11, pajūryje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną lietaus tikimybė maža, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse svyruoja nuo 13 iki 23, ežeruose nuo 19 iki 23, kuršių mariose nuo 19 iki 20 ir Baltijos jūroje iki 19 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu Kaune yra 21 laipsnis aukščiau nulio.

0: Реклама.
1: Kada paskutinį kartą kažką nuveikite spontaniškai? Na, pavyzdžiui, be ilgo planavimo, 10 skambučių ir bendrų kalendorių derinimo. Kartais atrodo, kad net poilsį bandome suplanuoti taip kruopščiai, jog galiausiai jam, na, nebelieka tiesiog laiko. O juk vieni geriausių prisiminimų dažnai gimsta tada, kai sprendimą priimame tiesiog čia ir dabar. Jeigu šią vasarą svarstote spontanišką savaitgalio išvyką, verta pasižvalgyti į All Seasons Palanga Apartments Palangoje. Čia laukia lauko baseinas, terasa, sodas, jauki aplinka ir poilsio erdvės, o netoliese paplūdimys bei Palangos lankytinos vietos. Kartais tai reikia vieno sprendimo, kad paprastas savaitgalis taptų mažomis atostogomis. All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete All Seasons Palanga.

0: Reklama. Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaiką rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.
6: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: 31 minutė po 18 ir kaip dažniausiai žinote tokiu laiku, mes turime rubriką Savaitės atradimas. Na, o šios savaitės atradime, šiandieninėme savaitės atradime atriedame į tikrai tokį laiką, kuomet laikas virsta pinigais ir, na, o tuos pinigus kartais norisi ir pataupyti. Tad šiandien radio kelyje eteryje pas mus lankosi ir į mūsų studiją atvyko prodiuseris, būgnininkas, muzikos, na, nežinau, kuo tu dar užsiimi domenį ir gali pasakyti?
3: Tai groju mušamaisiais, tai prodiusuoju ir pagal išsilavinimą su fizikas.
2: Ai, fizikas, ar ne? Taip. Dar ir fizikas. Tai yra atlikėjas domenį, na ir taip pat Eurovizijos fanams puikiai pažįstamas vardas ir tai yra atlikėjas Noi, arba, na, tikruoju vardu Nojus. Šiandien pristatys savo bendrą darbą Laikas pinigai, tad labas abiems, labas Dominikai,
3: sveiki.
2: Labas Nojau.
3: Sveiki visi.
2: Gerai iš čia matyti, kaip laikotės jūs bendrai?
3: Puikiai laikomės, nežinau, geras oras, ne per karštą, atvykom gerai nusiteikę, nežinau, nuojau kaip tu jautiesi.
4: Darbų įkarštį, bet va, ateinam, pristatom dar dainų, viską, tai labai fainai.
2: Super. Pirmą kartą čia pas mus studiją lankatės.
3: Taip.
4: Taip.
2: Ir pirmą kartą, kiek žinau, pristato čia dainą radio stotyje, ar ne?
3: Tikrai taip. Taip.
2: Wow, gera žinoti, kad mes esame tie pirmieji, toks pikdžiukiškas džiaugsmas visada yra.
3: Visada ta bus speciali vieta širdyje šitam
2: radijai. Taip, labai gerai. Jūsų kūrinys Laikas pinigai. Na, dažnai tokius žodžius sako žmonės, kurie galbūt labai ten skuba dienoje, nieko nespėja ir labai ta, na, neturi laiko jokioms pašaliniams veikloms. Tai ar jūsų gyvenimuose šiuo metu ir yra tas laikas pinigai? Spėjate viską, ką norite padaryti?
3: Bandom. Aš tai labai dabar užsiemęs, tai man tas laikas ir yra pinigai šiuo metu irgi. Taip, aš tai bandau visiškai pilnai išgyventi iš prodiusavimo muzikos, tai tikrai laikas pinigai labai labai jautriai viskas va taip va, eina kartu.
2: Supratau. Tai gal pradėsiu nuo kiekvienos gerai, truputėlį tave, Dominikai, dabar pakalbinsiu. Mhm. Tai kaip galima suprasti, kad prodiusavimas ar ne yra tavo pagrindinis arkliukas ir ta, šioje dainoje taip pat užimė prodiuserio pareigas, dabar, na, ir dar dainos autoriaus ir dar ir reperio, ar ne, pareigas.
3: Taip.
2: Kaip atsirado, kaip galima nueiti nuo prodiuserio pareigų iki reperio jau pareigų?
3: Iš tikrųjų, tai ta riba tokia plona. Būna kartais rašosi dainos, kur jauti, kad kažkam rašai, tai šiuo atveju buvo taip, kad sėdėjau vieną lapkričio vakarą ir kažkaip tas bytas dėliojosi po truputuką ir žiūri per porą valandų, kad aš visai tokius visus rimtus rėmus susidėjau pamatus. Taip, tas momentas būna, kuri viską, ką darai, viskas sekasi ir taip kažkaip nejaučia, o. Ir kažkaip buvo, čia visai toks kaip ir apsijungia hip-hopo su house'u, kas dažnai būna tokio mano mėgstamo, taip pat prodiuserio Keith Ranada muzikoje. Kažkaip buvo, o čia gal visai gerų įtakų yra, reikėtų paklausyti ir kažkaip paskui susidėjo, čia angliškai dabar ar lietuviškai. Galvoju, nu gerai, reikia rašyti lietuviškai. Ir kažkaip galvoju, mintyse dainuoju, bet kažkaip ne mano tembrui, gal truputį per aukštoką, gal reikėtų pasidaryti gal su kažko pirmą kolaboraciją. Ir tada man mintyse, kaip tik draugai sako, kada tu turėsi savo solinę karjerą, juk tiek daug laiko muzikuoji. Ir kažkaip galvoju, gal čia kaip tik tas metas, kai reikia kažką pradėti kitaip daryti, ne tik kurti, bet gal ir save įtraukti daugiau, savęs parodyti kitiems. Tai taip ir gimė šitą dainą, po truputuką rašėsi ir vat, ir... Tai, taip išbėgant dar įvykiams už akių, jeigu klausi, tai nuoju iš seniau pažinojau ir čia susirimavo gražiai. Aš natūraliai gaunas man.
2: Tiesiog menininkai dalykai. Dar viena diena menininkai.
3: Taip, ir viskas. Ir kaip sakoma, visa kita jau istorija. Sukūrėm kartu dainą, pabaigiam.
2: O jeigu reikėtų, Dominikai, tau pasirinkti, na, vieną iš dviejų, ką rinktumėsi? Ar prodiusavimo, ar atlikėjo kelią?
3: Labai sunkus klausimas. Kol kas vis dar prodiusavimo.
2: Ar ne?
3: Kol kas.
2: Ai, bet gal laikui bėgant gal pamilsi, ar ne, tą atlikėjo
3: taip, taip. Rolę? Taip, nesakau, kad šita daina išėjo dėl to, kad visai norėjau pabandyti ir man visai patinka. Labai laukiu kažkada to momento gyvenime, kada pavyks šitą dainą atlikti gyvai.
2: Supratau.
3: Tai tada vat, galėsim paklausti, ar vis dar norim.
2: Supratau, gerai. Ar per visą prodiuserio karjerą teko tau sutikti kokių labai problematiškų atlikėjų, su kuriais tau tenka dirbti? Na, kaip suprantu, Nojus nėra tas problematiškas atlikėjas, kadangi su jau dainą padarėjai, bet, na, tu jį prodiusuoji ir galvoji, ne, nenorėčiau su juo nieko daugiau bendra turėti. Gali vardais neminėti, bet...
3: Būna pasitaiko situacija, bet mano ta karjera nėra tokia labai ilga. Aš gal skaičiau taip, kad aš prieš tai ilgą laiką dirbau, tu prasme, darbo pagal etatą, ten biure. Ir tada tas prodiusavimas prasidėjo, gal skaičiau, kažkur nuo 25 metų vat, pradžios, kaip tik po Eurovizijos atrankų. Ten buvau baisiai įkvėptas po pasirodymo su Black Biceps grupė. Pamačiau, kaip veikia virtuvė ant didžiosios scenos, kaip televizija ir panašiai. Tai tada vat, pagalvojau, kad... Jo.
2: Jo, supratau. Na, smagu, gera žinoti. Na, nu, jau dabar galiu tave šiek tiek pakalbinti. Nusiteikęs atsakyti, ką nors.
4: Taip,
2: ne,
4: taip.
2: Būtų, taip, gerai. Na, sudalyvavai Eurovizijos atrankoje, ar ne? Ir šiaip, na, teko matyti daug gerų atsiliepimų. Na, ir šiaip apskritai paskutinius dviejus metus esi patekęs net ir į finalą. Kaip atsimenė visą Euroviziją? Su nostalgija, kokių patirčių ten patyrėjai?
4: Gerai, daug patirčių. Aš pirmą kartą į Eurovizijos atrankas nuėjau, kai man buvom berot 16 metų, dar tuo metu su Destiny's Child daina. Tada padariau per traukėlę, grįžau su Just Take Me On A Date, pakliau į finalą tada pirmą kartą. Ir šiais metais grįžau su Stand Up, tai irgi pakliau finale. Tai gerai. Dar nežinau, ar dabar grįšiu ateinančiais metais artimais, norėtųsi gal užsiauginti savo auditoriją žmonių ir dirbu ties naujais projektais, tai bandysim gal tą linkmę, į to tada jau žiūrėsim, gal dar kartu sudalyvausim.
2: Na, supratau, kaip tik dar norėjau klausti, ar ketini grįžti, tai iš karto taip užbėga įveikiams už akių. O dabar bendrai visam tavo muzikiniam keli, ar labai daug laiko iš tavęs, na, ar 24-7 galvoja apie muziką, ar dar kažką prie to paties veikia?
4: Ne, iš tikrųjų, tai tik tais muzika pas mane, šiuo metu ir studijuoju muziką Berlyne. Tai vat, kai turiu atostogas ar laisvą minutę grįžtų, tai taip ir su Dominiku mes čia susiejom kartu, kad kaip tik grįžinėjau tą svaigalį ir jis man pasiūlė pabandyti kartu su kur ką nors, tai jo, tai aš sakyčiau, kad tas ta muzika pas mane 24-7.
3: Galėjai sudramatizuoti ir sakyti, kad dėl radijo kelyje atvyka iš Berlyno.
4: Kas irgi nebūtų labai didelis melas, nes tik parskridau.
2: Ai, gerai, tai sukam laiką dabar atgal. Tai kodėl čia atvykai, Nojau? Dėl radijo kelyje, ar ne?
4: Taip.
2: Gerai, puiku, gera žinoti. Dar klausimas, iš tikrųjų, toks abiems dabar yra. Tai kokių panašumų jūs po save vienas kito kūryboje suradote, na, arba galbūt priešingai tos priešingybės, ar ne, traukė, tai ir nusprendė taip susijungti. Kokia jūsų ta susijungimo visa istorija?
4: Iš atlikėjų pusės, tai tu labai repą darai ir tokį hip-hopą, aš tai šiaip nelabai tokios muzikos darau, bet mes...
3: Aš gal pastebėjau, kad čia tas momentas buvo kur gal labiau priešingybės, nes aš, vat, atsimenu, pirmą sesiją su Nojum, jam rodau savo, kaip čia pavadinti, referencius, nežinau kaip lietuviškai.
2: Pavyzdžiai
3: dainų, taip, pavyzdžiai dainų, kur manau, kad turėtų eiti kažkokia vokalinės linijos ir panašiai, ir Nojus, ne, nežinau iš tos dainos, ne, iš tos irgi nežinau, ir aš galvoju, okei, reiškia, man reikės jam pačiam sudainuoti, pasakyti, ką jis dainuotų.
4: aš iš vis net nežinau, ką aš darysiu toj dainoj, nes tu man atsinti tų pavyzdžių ir atsinti šiaip instrumentalą, ir aš galvoju, ką man reikės sudainuoti.
3: Tai mes mums tiesiog geriausiai sekasi dirbti, kai mes susitinkam kartu gyvai ir viskas kažkaip
4: natūraliai gaunasi. Studijai.
2: Supratau. O pati daina dabar, ar ne? Na, jau papasakot, kaip ir tas jūsų duetas atsirado, bet daina Laikas pinigai. Na, galėtume suprasti, ar ne, kad daina galbūt ten apie pinigus, arba reikia labai kažkur skubėti, bet ar čia yra kokia gilesnė mintis? Kas galbūt rašė žodžius ir kas tą pirmą idėją pateikė?
3: Šiaip tai daugiau teksto prisidėjo Nojus. Aš ten daugiau buvo mano jau, kai repo dalis buvo, bet visas pagrindas buvo sudėtas prieš tai, kai buvo lyriškesnis vokalas, tai tekstas buvo tiesiog apie skubėjimą, apie neradimą vietos ir apie kažkokį galų galę išsilaisvinimą. Ir taip pat yra klipo, muzikinis klipas yra taip pat šitos dienos, taigi kviečiam klausytojus pažiūrėti. Tai ten grinai yra į tris dalis grinai suskirstyta tas pats klipas, visa istorija iš esmės kaip ir daina. Tai yra visų pirma apie rutiną skubėjimą, tada savo, ten antra dalis buvo, kur per darbo pokalbį perteikta, kaip yra savo baimių gal įveikimą arba pasitikimą, gal sakykim taip, ir tada jau trečia dalis klipo buvo, kur apie išsilaisvinimą. Tai iš esmės apie žmogaus tokia kaip ir evoliucija ir na, tam tikra prasme, jeigu taip jau labai paimti artimiausia tas sluoksnį, tai apie tiesiog žmogų, kuris nori ištrūkti iš biuro, bet čia toks truputį gal ir novalkytas dalykas, bet šiaip bandėm kažkaip padaryti giliau, bet kaip gavosi, tai galės klausyti vertą, nežinau.
2: Šiaip pats tą klipą žiūrėjau ne vieną kartą, na ir labai tos pinigus ten atspindyti, ar ne, visokie kostiumai, lagaminai matosi, ir man viena tokia vieta įstrigo iš tikrųjų, galbūt, na, iš tokių šmaikštesnių vietų, galbūt ir minčių tiesiog, kas man kilo pamačius, tai jūs traukinyje, tai tiek tų pinigų pritaupėte, laikas pinigai, kad traukinį nusipirkote, iš kur tas traukinys ten atsirado?
3: Tai traukinys, šiaip linkėjimai Geležinkelių muziejui Vilniui, Bėgių parkui, labai maloni moteris Asta mus priėmė. Tai traukiniai iš esmės man buvo kaip idėja, kai mes kūrėm klip, ieškojom klipo lokaciją, tiksliau turėjom idėją, bet kaip perteikti vizualiai tokį kaip labirintą. Ir kilo idėja man, kad gal reikėtų tarp vagonų kažkaip tai daryti, iš pradžių gal lauke, kad tai būtų kažkoks kaip šiuolaikiškas toks labirintas modernus, kur ne tik tarp žalių, kaip mes matom, bet kad kažkoks industrinė erdvė kažkokia tai būtų. Ir tada kažkaip, kol mes turėjom tokią trumpą ekskursiją po tą Bėgių parką, pagalvojom, kad sako, tai galim ir vagonę filmuoti. Ir mes taip pagalvojom su operatoriais dviem, kad nu, turėtų būti visai gerų kadrų, viduj gal net ir geriau. Pažiūrėsim dėl lauko, bet kai atėjo klipo filmavimo diena, mes tiesiog per kameras matom, kad tiesiog idealiai tinka kadrai iš vagonų vidaus. Ir ten truputį ir klaustrofobijos yra, ir to pačiu, nes ten yra tokių siauro koridoriaus truputuką, ir paskui jau, kai išsilaisvimo dalis vyksta, iš vieno vagono tai jau atseit laisvesnį vagoną, kur jau su šokėjais ten visi tokie nesusispaudė. Tai va, ir kažkaip va, taip gavosi.
2: Supratau. Nojau, ar norėtum dovanų gauti gimtadieniui tokį, nežinau, vagoną?
4: Oi, tai neblogai būtų.
3: Bet būtent
4: tai...
3: prezidentinė.
4: Bet prezidentinė norėčiau, jo, ten visai man labai patiko. Ir virtuvės mačiau ir lovas, tai...
2: O kokių nors prisiminė gal šmaikščių istorijų iš to klipo kūrimo, nežinau, kažkas šoko, nugriuvo,
3: Su kelniam gali papasakyti.
4: O jes,
2: klausau.
4: Tai filmavim keliose lokacijose tą dieną ir pirma lokacija buvo Bėgių parkas ir po Bėgių parko keliavome į kitą lokaciją Vilniaus centre ir besėdant į mašiną susiplėšiau savo kelnes. Tai...
3: Bet ne bet kur susiplėšiau.
4: Ne bet kur, bet pačiam Bėgių parkui lipant ir sėdant į mašiną tiesiog prasiskečiau per daug. Tai reikėjo ieškoti siuvyklos po to iš karto greitai, tai išėjosi viskas sutvarkyti per 30 minučių, tai čia tas tokia tavat nebenišma istorija.
3: Ir šiaip klipo filmavimu labai pasisekė, o šiaip dar juokingas dalykas buvo, kad kai su operatorium filmavom antrą dieną, tai sutarėm susitikti ten vieną valandą ir paskui truputį gavosi, kad mes ten vėlai baigiam iš anksčiau vieną dieną ir tada kitą dieną filmavimo ateina ir visi sutarėm vienu laiku susitikti ir operatorius nekelia ragelio, niekaip nėra prisiskambi, nu žodžiu galų galia pramiegoja, bet nieko, viskas labai laiku vis tiek suspėjom, viskas gavosi super. Ir
4: bet laikas esam... pinigai iš kitos pusės.
2: Taip. Na taip, bet iš to ir atsiranda, ar ne, visos istorijos įdomios.
3: Tikrai, jeigu,
2: galbūt...
3: nieko nekeisčiau procese.
4: Aš irgi.
2: Ir suplyšu su kelniu taip pat, ne?
4: Taip, irgi ne,
2: labai.
4: Viskas tvarkos įsijūtas jau.
2: Supratau. Taip. Beje, nuojau, dėl ko sakiau gimtadienį, sveikinimai su gimtadieniu.
4: Ačiū
2: vakar
4: labai,
2: buvo.
4: Ačiū labai.
2: 22 berods.
4: 22,
2: taip. Gražus skaičius labai. Na ir dar, ką čia daugiau belieka pridurti, kokie dar jūsų ateities planai? Na vis tiek, galbūt ties šia daina dar niekas ir nesibaigs, ar ne? Kažkokių dar planų tikriausiai tolimesnių turite, arba kartu, arba atskirai.
3: Aš manau, ja, taip, tai kartu kažkas žino, gal kažkada vėl susibėgsime, kai bus laiko. o šiaip tai, kiek žinau, nu jau gali išsiplėsti, kad po truputį ir naujienos pas tave artėja.
4: Išsiplėsiu, naujienos artėja, dirbu ir savo naujų projektų, tai pirmu solinio albumu, nes dainų tai jau turiu išleistų, albumas bus mano pats pirmas, tai...
3: Ne EP, o albumą.
4: Taip, pats pirmas albumas, visos 8-9 dainos, matysime, kiek išeis galų gale. Tai tikiuosi ir ateinančius kelis mėnesius išleis, bet jau pirmi singlai iš albumo bus ateinančiais mėnesiais.
2: Ar jau yra pavadinimas albumo, kaip jis vadinasi?
4: Ne, dar nėra, dar bus galvojama, nenoriu labai pregreit viskas.
2: Čia bus kaip koks koncepcinis albumas, ar, na, kuomet ten turi kiekviena daina, seka ir kažkokia tai istorija kuria, ar, na, labiau tai tiesiog... Geriausia sukurta yra įmanoma daina ir...
4: Aš sakyčiau, kad jo, geriausios dainos geriausios, tiesiog bus įdėtos, nes dainų tai buvo daug. Tai buvo išrinktos tos geriausios
3: lageriai.
2: Šiaip geros žinios, ar ne, jeigu taip sakai, tai vos ne geriausių dainų albumas, bet kurių dar niekas negirdėjo.
4: Taip, o, taip, faktas.
2: Geras žino. Wow, tai ką dar norėtumėte perduoti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant jūsų naujausią dainą Laikas pinigai?
3: Aš kaip radijų kelyje iš Kauno norėčiau perduoti linkėjimus savo tetai Virginijai. O šiaip tai norėčiau visiems palinkėti rimties. Radijų kelyje iš Kauno norėčiau perduoti linkėjimus savo tetai Virginijai. O šiaip tai norėčiau visiems palinkėti rimties.

0: Svarbus dalykas, kaip nepaminėjome, juk daina pateko į Mama topą.
1: Teisingai, jau buvo pamiršę.
0: Daina į Mama topą pateko. Kokios emocijos šiaip, kai pastebė jūsų dainą? Iš tikro, daina išėjo, sakėt, prieš 3 savaitės ir tik...
1: Liepos 23 išėjo.
0: Taip, Liepos 23 ir ji tik dabar na, pradėjo rodyti tokius pakilimus į viršų, mm-hmm. ne? Taip. Geriau turbūt nei pavyzdžiui, ar ne, išleidi dainą iš kart pasidžiausias ten, nežinau, dėmesio pliūpsnis ir tada greit viskas nusileidžia. Bet dabar kaip tik po 3 savaičių atrodo lyg
1: taip, toks kaip subalansuota viskas, taip. Tai taip. Man atrodo, kad čia yra teisingesnis gal kažkaip būdas kylančiam atlikėjui pasireikšti. Manau, kad viskas yra labai gerai dėliojasi kol kas.
0: Supratau. Bet tikėjotės, kad, na, pasakys mama, kad, ei, ten tu galbūt topė su Jessica Šiaiesi viename.
1: Na, aš nesitikėjau, kad jau iš pirmos dienos taip arti būsim to, bet kažkai žino.
2: Tai pirmą dainą.
1: Man, atsiprašau, man pirmą dainą, taip, noj, tai jau, noj, čia vilkas.
2: Jo, bet aš niekada irgi, mano žiniom, aš niekada nebuvau grojęs radijos statyse niekur iš mano dainų, tai čia irgi mano tokie pirmi kartai. O... Ir mama top 40 irgi pirmas kartas.
0: Wow,
1: na... Tai va, tai kartelė yra, sakyčiau, užkelta. Ir įkvėpimo tikrai yra daug ir apie ką pagalvoti ir gal netgi dabar, kai išleidi kūrinį, netgi žinai, kaip darytum kažką kitaip, bet sakau, visas procesas iki dabar, kas yra jau, nes viskas dar vyksta ne tik dainą išleidus, bet reikia dirbti ir paskui jau su dienos klaida ir taip toliau, tai nieko nekeiščiau ir sakau, matau, kad mokausi ir manau, kad visa šita patirtis pasiteisins ateičiai.
0: Tai aš esu įsitikinęs, kad tikrai mes čia dar su jumis susigirdėsime, ne kartą radijas kelyje jūsų laukia, tikrai daina yra gera, man iš karto, kai tik pirmą kartą gaunu tas žinias, kad reikia suderinti pokalbį, visą laiką paklausau dainos ir tie pirmi boso garsai, aš tikiu, kad radijo kelyje klausytojams iš karto, na, ausis turėtų šiek tiek aukščiau atsirasti.
1: Neišsigaskit ilgesnio perkusinio intro, ten viskas yra gerai, ten truputį lietaus yra, tiesiog reikia paklausyti.
0: Puiko. Tad ačiū Dominikui arba Domini, ačiū tau Nojau arba Noj, smagu jo, kad vykstate į studiją, na ir bendrai, tikrai daug smagiau, jog nekalbame telefonu, kalbame gyvai.
1: Ir kad nepavėlavom, ir kad atvažiavom.
0: Jo, ir kad nepavėlavot, ir kad iš Vilniaus dar čia atvažiuojate.
2: Ir kad pakvietė.
1: Wow. Ir kad pakvietė, tai yra svarbiausia. Tai jo. Dar kartą ačiū radijai kelyje ir tikrai labai labai jums dėkojam.
0: Jo, didžiausios jums abiems sėkmės. O dabar paklausykime savaitės atradimo, pasigarsinam savo imtuvus, savo kolonėles ir tai yra Domini ir Noj. Ir jų bendras darbas, laikas, pinigai. Pasiklausam.

Vau, bičiuliai, žinokite, taip užsiklausėm, užtusinom, iš tikrųjų nebėluosiu vešią studijoje, kad net pamiršau ir šaukinį pagroti piko valandos, bet manau, tai jau nebelabai yra svarbu. Pasiekite domenį, pasiekite nuoj visose platformose įmanomose, nuėkite į YouTube, pažiūrėkite jų ir muzikinį klipą. Žodžiu, kaip galite, tai padėkite mūsų savaitės atradimo dalyviams kilti dar aukščiau laiptais į viršų. Na, o viską su šiuo kūriniu aš ir atsisveikiniu su jumis. Antrasis savaitės atradimas iš eilės, kur aš su žiauriai geromis emocijomis palieku studiją. Tad tikiuosi ir toliau. Na, galbūt ir trečias kartas bus toks pats sėkmingas, bet na, po tokios dienos tikrai reikės dar pasitempti kitam savaitės atradimui. Na, o ačiū visiems, kurie dalinosi Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją. Čia su jumis aš Daumantas buvau šias 4 valandas. Ir susigirdėsime rytoj. Na, su manimi jau paskutinį kartą girdėsitės, nes penktadienį mane pakeis mano kolega, ar galiu pasakyti, jau bosas Darius, tad su juo praleisite visą likusį penktadienį. Na, o pakalbėsime apie kelius rytoj. Likite sveiki, važiuokite saugiai ir susigirdime piko valandoje rytoj nuo 15. Visa.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaika rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.
4: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
5: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

Reklama. Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
5: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
6: Rugpjūčio 14 ir 15 dienomis Tado Ivanausko Obelynės sodyboje sutikime Respublikiniame folkloro festivalyje Obelynės žolinė. Tarp šimtamečių medžių skambės net 16 folkloro ansamblių ir kolektyvų dainos, sutartinės, kanklių muzika, šokiai, rateliai. Į šventę atvyks ir svečiai iš Latvijos. Lankytojų lauks žolynų mugė, autentiškų skarų paroda, spektaklis apie duonos tradicijas, edukacijos ir diskusija apie tradiciją su Loreta Sungailienė. Atraskite gyvąją tradiciją Obelynės žolinėje.
7: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus jaudringai į 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabulis ir Pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Rugsėjo 5 dieną, Kauno Ąžuolyno parke, kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
5: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.